کم نه نم شو برب شیمپو د ووري والا شیمپو سم مطلب مینتول لیکي بالکل لکه د ووري غونته کې اخوالې دی بګي پدې کې د پودنی پانی هم شامل دي پدې کې د لیمبو اوبو هم شامل دي لیمو کار سم پدې کې شامل لې ها او د اسی فارمولیشن پکې شوی چې دا ستاسو سر د ویښتو د پاره هم بهترین دی او د بدن د ګرمایش د پاره د ګرمه ګدانو د پاره الرجی د پاره خارخ د پاره د سکیبیز د پاره یو زبردست علاج دی خجی آسمانی برب شیمپو ګور زمنګا شپک کې سم شیمپو انډیا خو پدې کې دا یو چې کم شیمپو دی دا خاص کر د الرجی د پاره دی خاص کر د خارخ د پاره دی هغه ته ویل شي آسمانی نمانی برب شیمپو ها آسمانی نم په لازمن ګوري او برب شیمپو بتا سو غلې ها برب نم پی دی آسمانی نمبانی تاثل برف سپرے ہم مارکیٹ کی موجود پوری تاثل پخ پلیو جسم پہ یو حصہ بانے کے ولی چھی الرجی را باندرا گا خارخ در باندرا گا یو زی باندرا گا فوری غزی بانے تاثل کا ولی چھی جی او آسمانی چھی کم برف شیم پوری دی بانے تاثل ٹول بدن وینزلے چھی خیلی نلام بلے چھی بی خان او سیبا کا خبرو چھی دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پایاتنو دم کڑے چھی بی پری کی کلون جی ہم دا پری کی زیتون دی وری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہر بل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی زمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی نہ بالکل آسمانی ہربل آئل انتخاب تاثر کولے سی جی

قادر خلق دا وچ زمون کو مخبانی دانی دیا داغونه دی تیرسری دی سرګولانی تور هلکی راغلی دی مخبانی ایک نی پمپلز بلیک ډاٹس راغلی چهری خوبصورتی متاثر شوی چې دا بس چل کیږي زمونګا آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شي جی دا ملٹی ویتامین نه بھرپور دی خولی خوشبو سره سره پکې انټی ایجنګ فارمولا هم شته ان شاء الله تاسو ټول لوي زبردست خولی ریزلت حاصل شي خاجی او سه بدینه علاوه زبونګا تاسو له آسمانی رائس بیوٹی کریم او آسمانی رائس بیوٹی پیس واش هم مارکیٹ کې موجود دی جی دا روجو والا بیوٹی کریم روجو والا پیس واش آسمانی نمبر چې استعمال کو خاص کر آئل اسکن د پارا مخبیب دارو دانو د پارا تیر سرو د پارا یو زبردست ریزلٹ پکې موجود دی جی او دا وائٹنگ دا پارا ہم دا سپین والی دا پارا ہم یو زبردست ریزلٹ پکی موجود دی نہیں علاوہ زمنگا آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب ہم تاسو کولے شی جی

او بالکل یقینا خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې ضروري کار روزه کا زمانہ موضوع تاسو نه یو ملټ نیمه لیټ شو تاسو لپاره خبر حال مونږ په موضوع باندې کمپرمایز نکو ان شاء الله موضوع تاسو لپاره شاملېږي. خا جی ٹھیک شو جی خوشحال اوسې.

0: صفر تین سو تینتیس بہتر بہتر پانچ سو تینتیس بانے بہ ان شاء اللہ منگ فسٹ ان لگی کان سر اب تجو صرف اور صرف یوں میں لٹ پس داغا نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے طریقہ ولغواڑو جی آسے بک خبر ہو سی آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دخ کنان پارا دانو دا پارا داغن دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولہ بیوٹی کریم او دے سر سر کا خبر ہو سی بد آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش نے خاص کر دا آئل اسکن دا پارا دا مخ دا پیپدار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا او دا اسپن والی دا پارا وائٹنگ دا پارا یو زبردست رزلٹ بکے موجود ہاں او کا خبر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر حوالے سروش آسمانی دغاخن پاؤڈر دغاخن صفائی دفار غاخن زیڈ شیوی دی تور شیوی دی وین کوی ابریخ کوی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شی جی او دغه شان زمنګ آسمانی رائس بیوٹی پیس واش سنگ چتا سلا رائس پن موجود دغه شان آسمانی رائس بیوٹی کریم موجود دی آسمانی رائس شیمپو هم تاسو له مارکیټ کې موجود او آسمانی رائس بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی ہاں او یو سیریز کې تاسو له سلور قسمه سیزونه موجود دی ہاں او بلیچ کې به تاسو له خبرو شي آسمانی انار والا بلیچ هم شته انار آسمانی د گولڈ بلیچ هم شته او دې سره سره آسمانی رائس بلیچ هم شته او درې وانو سره چې تاسو له آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاوي کې جی او آسمانی ہربل آئل ہر بیماری مستند یو کامیابی آزمودہ علاج دیا خود تاسو بالکل استعمال اول چی دا ہر کور چکم دے ضرورت تے آسمانی ہربل آئل خاجی شوگر دپارا بلڈ پریشر دپارا کولیسٹرول دپارا موٹاپا شکار کم خلق شی باز خلق بھی دے میدے زخم میدے تیزابیت تے بدازمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چی جی او دا ہر قسم دردون دپارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چی جی پروگرام کے فرسٹ لگی کا لکھ لمنگ سردا وقت سوکھ دکھم سے موجود ہے السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما خور جی دخور آواز منقطع شو معذرت بخنا غواړم یقیناً خور خو مونږ لکالو کو خو بہرحال لائن کے سمس لکھ کاری بہرحال لاغی کالی منقطع شو نیکسٹ کال لازم سے سوکھ دکھم سے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سا سنم سر دکم سے مکال کری دے جی زیر شاہ صرف سنگ طبیعت خرے صحت خرے آپ فردیر کے لیے زمنگلا کم سے نکال کرے کم علاقے نا فردیر کے کم سی نا ہا ہا صحیح صحیح الت زمنگ آواز کلیئر درزی صفا درزی اپر دیر بانی ہاں ہاں ہاں نو سنگ تاسو بیا ورے تو کال خو تاسو راغلو سنگ آواز بند دی ریڈیو بانی آواز بند دی از معلومات کوم چیز مونگ آواز آل تا سنگ بند دی ہاں معلومات اخلما ٹک چو جی بہرحال رو رو جساسو آواز آل تا من کتا شوی دی براہ مہربانی زمنگ آواز کا اپر دیر کی تاسو نو رئی نو ماتا فورن تاسو میسج کا ولی چی ہاں ٹھیک شو جی بہرحال ما میسج مو کچھ ایرا زمنگ آواز ولی بن شوی رزی شو جی نیکس کال لازم سر سکتا وقت کی دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی ریڈیو بن کے سیب ہر سوک چی ریڈیو بن کے ہاں رور ساد مبارک رور خو ریڈیو بند ساتا کہنا دا سے مکہ وکا نہ ہاں ریڈیو بند کا سو کیوں دکم سے منگ تک کال کرے رورا
3: زدا ضلع دیر کی دا اوچنا
0: اوچنا دی منگ دا کال کرے دے یا نو دا سنگ اوچ سا مطلب دا غزے اوچ دے ٹھول لن نہ دے کنا دا غنم دے دا سی لکه مقصد دار چې د هر یو زیو سپیشلټی یو نوم سره هغه مماثلت وی چې لکه د نوم مزکی خلې دی ورته چې دلته په خو د کچان د سیزو یا اوس نو دغلته او بو نشته دی د سی خاص یا خلق کاروندنه کې سچ د مسله ل چیرې د او چ نوم ولیک دی چې سم د زشته س تاریخ د لپاره شته دغه
3: نو دا یره چې دلته کې په خو نو په دینه مخ کې بیا لړم نوم دی کوټی ګرام دی نو دا په خو دلته کې دا نوان پاتې شو او مشران زیات دا و چې لکه دا د مشران نومونه دي یوري
0: ها ها ها لکه دا د هندوانو نومونه دا او چې او دا لړم یا لکه ما پیل ازل دا نمونه ورو چې د هندوانو نمونه پکې لړم شته دی. زال لاره تاسو خوشحاله سي ته لاره تاسو قدر وکیا. تاسو زمونږ آواز په اوچ کې اورېدلو خوشحاله یې زمونږ د پروګرام نه. خاجی تاسو ٹیلر یا کپڑے گنڈے ہو تاسو چې پروگرام خو هر ټیم ز اوروا.
3: تاسو پروگرام زمونږ ډېر زیات وخت یې جمع خپل ځاني د آسماني هربلا لازم ما خرید استعمالو ما ولا او څه پاوډر نه دا د غاښونو لپاره لکه دا ډېر زبردست خبرې.
0: ها ها ها زه خو ته نه خبره ته خبره زه ته چرته خبره ما سړیا زکه چې ما سره ګورې اوس هم داري په ټیبل باندې داري پراتري ټیبل باندې ته آسماني کریک کریم آسماني د غاښونو پاوډر دا زما د استعمال لې خاصه چې سټوډیو کې ناسم ګورم آسماني هربل آیل پراتري دي آسماني کریک کریم پراتري دي آسماني چې کوم رائس پیسو آش تے دارا تھا پروت تے آسمانی دغا خون پوڈر رہا تھا پراتی دی لکزم چی کم زما پا استعمال کی راضی کا نو دلتا ما تھا پراتی دی نو ما شاء اللہ دا سیزونا ما تھا پراتی دی چی کم زما را ضرورت دیا نو تاسو تے خوشا لئی دا آسمانی ہربل آئل نا و بکم دا سی بیماری کم استعمال کری دیا
3: میرے جیزا خدا ہربل آئل ما
0: بہرحال تاسو مشکور یما چې تاسو دې مې دی ورته دردونه د پاره او د آسمانی د غاخونه پوره د غاخونه سم مسئله وا
3: غاخونه خو بس یره دي د وړي بریښنه له معمولې نه کوله هغه د افسر الحمدلله الله پاک رحم وکړي چې څنګه نه دا وکم بیا غاخونه ټیک ټاک الحمدلله.
0: ها ماشاءالله ماشاءالله تاسو چې آسمانی د غاخونه پاوډر هم زبردستي آسمانی هربل آیل هم بهترین دی او تاسو چې د آسمانی هربل ټوت پاوډر تاسو چې غاخونه یعنی اوري وینه کوي او تاسو چې دا زو کوم نو بیا زما د غاخونه وینه نه کوي او دا خو ډیره خوشاین خبره ده جی.
3: بالکل.
0: او بس یو خبره ده چې دا فائدہ به بل مسلمان له منتقل کول غواړي خجی
3: او دا زمون کور کې دا مشمون په نیل دغه استعمال زم را مخامي په دې باندې په مسواک باندې دا کوي مخامي چې کول.
0: بالکل آسمانی د غاخونه پاوډر مسواک باندې لګولې شي د غاخونه برش باندې او په ګوتو باندې هم چې کوم تاسو به خپل غاخونه صفه کول شي الله دې تاسو خوشاله ساتي او دا فائدہ به بل مسلمان له منتقل کول غواړي خجی.
3: او یو ډاکټر چې دې
0: سبارہ کی موضوع بیان کو دا خو مونږ بیان کړی هم دا بیان کړی می هم دا ان شاء الله او بیا به هم بیان کو دا خیره ښه مونږ دوسل بیان کړی دا مونږ دوسل بیان کړی دا الله تعالی قران کریم کی فرمای و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وای څوک چې دا رابلل کی دا غا چانه دا چا وینا خسته کی در څوک چې رابلل کی دا الله طرف ته او پخپل هم عمل صالح کوي او دا وای وقال انني من المسلمين چې زه مسلمانانو نیم نو زدی په خبره کې بیا ډیر زیات وزنی او بیا د غشانی قران کریم کې الله تعالی فرمای کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله نو بس دا خبره ان شاء الله مخکې به بیانم کو دا خیره خه تفصیل به بیان کو دا خیره ها ز خوشحاله اوسې ابار اوسې غالباً چې دا رور مونږ سره تبلیغي حضرات وو او دعوت تبلیغ حوالے سره مونږ ته یو موضوع بیان کا ان شاء الله موضوع مخ کې مونږ بیان کړی هم دا بیا به هم درته بیان کو بیا به هم درته بیان کو شهید کنا او بس بکال کی یو موضوع یو نمبر چې راشي زم دا موضوع

0: اور سیراب کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي او سراشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے په هول سیل تر لا سکے دا دینا سیل ریٹ تر لا سکے. رائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدی مسلے، فالج، زیڑے، ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل، ایر مسلے، دے ٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تا ستا سو با شمان تا سکسم مسلوی لکہ دے عمر سرسم نگر زیدل، سنو کمزورتیا، دے سترگو مسلے، پا غگونو درنے دل، پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تا سو خپل ما شمان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات، یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ اب دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شی 0331-47-48-317 3147-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزد گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
3: بٹگرام خلقو دپارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، زکچی استاسو پا خپل بٹگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سیب خپل او پی ڈی کوی. دا دوی او پی ڈی با ہر میاشتی دا 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم، السر یا تیزابیت وی،

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: تاسو اورئ ریډیو امن ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز
3: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسئلے پا غوگونو درنے دل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سے کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی د نور معلومات دپارا فدی نمبر رابطہ قبل شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دے سا
0: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: ترمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسئلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسئلے فالج زیارے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچر تاستا سو باشمان تاست کسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غوگونو درنے دل پا پوزا کی غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ

0: مستعمل ترمز اصطلاحات تي لگا یو درجہ یا یونیما درجہ یا دو درجی چکم دی پیسیفک اوشن ورطا پا انگریزی کی وی آپ اردو پختو والے دا بحر الکاہل پنم بھی جانی
1: جی جی
0: نو دا دنیا دا ٹول انہا لوی سمندر دے آو دے چکم دے دے با یو یونیما یا سکم دو درجی دا دا درجہ حرات چکم دے دا چکل سیواشی نو دے سرا دا دا ہواگانی چکم دی دے اگے چکم رخون دی اگا بدل شی
1: جی
0: یعنی چرته چې ډیر زیات بارانونه وري ګلته سوکل دغه راشي سوکړه راشي چرته چې سوکړي ویلته کې باران
1: توفاني باران
0: او شروع شي چې په ګنټه کې دومره باران وري چې دغه قدمیا سمیاشتو چې کوم دغه قصور دیغه وباسي په یو ګنټه کې
1: دا کلاود
0: برست دی لکه کلاود برست زمنګ دی خلکو ته نه یو ناشنا شي جوړ دی چې تندر دی یا په خوا مشران به احساس کې ولګی دا بالکل ملبر ڈڈر کی چلے دلو
1: جی
0: کلاؤڈ برسٹ کا استلاج کم ہوا خودم رہا مانا
1: ڈگرام کیوں دے شملئی پہلا
0: شملئی کم کلاؤڈ برسٹ نو دے تو ساس کے لگے دل وے مشران بورت ہوئے یا چھڑک ہوئے دیکھے پہ نتیجے کی پلی رے گاٹھی ہو پپی علاقہ کی راہ لے نو اس دنے
1: کلاؤڈ برسٹ دے دا آسان الفاظو کی چی کم دا باران چی کم اوبدی دا دے زمکی طرح کزی دو دا پارا مثال پہ طور باندے دو گھنٹے یا درے گھنٹے پہ کار دیا دا پہ پنج دس منٹوں کے ٹولے رہو ورے گی یعنی دا اسمان نا چی بالٹے پہ ہو
0: دس منٹ ہو مگنی شوی لے لگتے مخ لی لشل منٹ آخ لی
1: جی
0: خدا دا چی پہ انتہا زور لگی
1: لکا دا کلکولیشن ما زکا اسٹیمیٹو لگاو چی زمگ دا اوریدون کی آسان الفاظ باندے پا دے کراوڈ برس باندے پوشی چی باران چی کم دیا گا دم را توفانی بارانو شی چی کم او با پا دودریو گنٹو کی راکو زیدل پا کارو زمکیتا اغا پا لشل منٹو کی راکو شی یعنی دا اسمان نا چی بالٹے وارے پاس
0: یعنی بلکو تاسو گو رہے چی پروس کالی پا ملکال کالی کی کلاوڈ برسٹ شو پا بونیر کی کلاوڈ برسٹ شو داشنی پا بابو سر ٹاپ کی کلاؤڈ برسٹ شو نو کتا سو کتل کٹ پا بڑرام کی اس قسم تنگیم نو راغلے خوزی من خوڑ چکم دے در زیاد راغلے آو دا قابو نو بارو من حیران ہو چی خدای پاک کتا خو بارانو من در روڑے زمان خوڑو نو خقلار پراتی دی دا برانا دا وبد کم زینا دا مرانا روانی دی نو بیا خو نن سبا سوشل میڈیا دا منگ تے دم پتا ہو لگی دا نو گرمی را روانا دا دا سی ویلکی کی چی گرمی چکم دا دا با ہم دیرے سیوا بھی دا ہلنینو پیٹن پر شکل کے اور بارانونا هم کی دیشی او دا هم کی دیشی چی سکڑا جوڑی شی
1: یعنی که دوارو صورتونو کی خطرناک
0: یعنی دا النینو پا شکل کی دا دوارو خبرو امکانات چی تاسو کتلی گوری پا دی دو دری وفتو کی بارانونا سم را راغلی پرونم راغلی بڑا بیرزیم راغلی خڑم بیرزیم راغلی یو رزی ندی وری دلی
1: بلکه دی افتے پر رزی خومنگا دی شبوری تتلو چکرلا نو الته کې مزګر ټیم ته خو مزیدار شبه شو دی غلط اساس کې هم نو شو بی خي
0: نه یو خوشاله ده کنه شبه ته باران نوي
1: جی
0: ټیک شي باران هغه وی کنه
1: چې پورا علاقہ باندې وش
0: مطلب سه د پوری سمک چې کومه ده غي تصور کی د زمکه په کار وشي د بوټو په کار وشي د واخو په کار وشي نو هغه ته مونږ ویل شو یو خو پرون مزګر د سترم

0: یا مرباشا ڈیم دا سو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کسی چیز دے کنوم کی خطا کی گم دا دوارا چی کم دی دا با 9000 میگا واٹ بجلی پیدا کی او پا بڑا گرام کی چی یو ٹاور کم لگی اب تقریباً پا یو کنال کے یو ٹاور لگی او یو ٹاور تا جدا جدا کرتا جدا سڑک واسی
1: واسی بالکل شروع
0: شیوی دی نو زمانگا درخواست دا دی حکومت تا چی دا خمبا خیر دی زمان پسر ولا که خمولا بجلی
1: دا بھائی زمان پسرم لگی یا بجلی برا تم نہ کہ
0: بالکل بجلی زمین پسر لگا خمبا زمین پسر لگا ہر سکم پسر لگا خو بجلی منگ لارا کہ ڈیرا مانا بھی دگا دیتا شاہ سب سا چھوٹی رہ جاتا مانا
1: مانا نا جی
0: اگرون اور دن کو دے سر زمین پروگرام ٹولنیس کگلی چون اثر ترسی انشاءاللہ بلے دا سالورو میں پر جس بستاسو پر خدمت کے دے پروگرام سر بیا دیری گو ترغی پوری گلفام صابر او سید رفیق شاہ رفیق لور کا اجازت روغ جوڑ او خوشحالہ ہو سکے.

0: د اخلاقیاتو درس
1: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
0: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
0: او تاسو د سوالونو جوابونه
2: السلام علیکم مفتی صاحب
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وحید اللہ جی
4: زتا
1: استوی مجیدہ سروڑی تو کی گئی جی
0: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
0: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنوم دے اغا ماتوی چی ما دی بیگنو اڑینا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پری خودی و تا چکم جڑا و پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ماتو سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ماتو نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تردی پورو چی زی بل تشکیل نفر آمادہ کن یا بل تشکیل مولا و دقش نکت کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کیوں دیر جانس کاؤ نو بیا داغی نروس تو تدریس نپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالی دو موسم لپاره دا دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکوت پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علیم زماده خاوري
12: شکریہ آپ نے ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کې غوخه راوړېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چپکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل پٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، پٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441.
6: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت ده
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبره کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑو توقی گی دے جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دیگه نوم دے اگه ما تاوی چی ما دی بیگن واری نا بوت لیوی او التا مندرسه که می پری خودی و تا چکم جڑا و پریاد کی دینو اگه کڑی دی منو اگه ما تاوی سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگو پر دریا بندی ما تا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترقیب رو چی زی بل تشکیل لفر آماده کن یا بل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل, دزرونو رگونا بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویختغور تی دل یا پا مخ باندی ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0347-3341-478-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سے.
3: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولیشے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنې وی چې په بیخوندو چې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنسک
1: نو سبس کې هلې سدې
2: یہ ہے کمل چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی هو پلالا بای منی سو دی لال شی او د بازار نه بای د کمر چای پزه نور به خوند چیرا په مخ کړی وی
1: دا زل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاو شی
3: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: السلام علیکم گران مینا والو زیم مشال خان او تاسو اور ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ریڈیو امن اور دو ڈی رڈی رامن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من اف ایم 88.4 بڈگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زے مساس می زبان تاج الرحمان دامن ریڈیو اف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دے دا پروگرام تا سہر اورز دا تو بجو نوال تر نہ بجو پورے غما سرا اوری چپا دا پروگرام کے ماسٹر دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم جخلو بیڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا پیڈی کوی نند سلور می یعنی دا پیرو رزوا سبا دا پنزم اورز یعنی دا منگل اورز دا ابی کو گران ادن کو سبا بہما دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیڈی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری درمان ہومیوپیتھک سنٹر یو کامیاب علاج اغا تاسو ترلا سکول شے ساسو چی سکس ما مسئلہ وی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بی وقت سپینی دل ورزیدل دوسری کدل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے سرگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے آغا مرزونا کم چی خکار دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڑگرام کی دا سہر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانی کی اغا کی گی ڈاکٹر سے بخپل پا دا غا فیلڈ کی یعنی پا ہومیوپیتی کی جنس چکم دی اغای گین کرد دی او دا ملک مختلف ہو سی موکی اخپل او پی ڈی وقتن فوقتن اغای کرد دا کاغا پی خور دی که چار ست دا سرا نوائی گو مدوی اخپل او پی ڈی سر تا رسولی دا او زنگ پا بڑگرام کی دا تیرو دواو دا دریو کالونا دوی اخبر او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی اغا کبھی پکار دا دا زمو چی سمرا بیماران دی یا زمو بوجود کی کما بیماری موجود دا اگر دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو دا ایکسپیرینس والا ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو دا سپیشلس ڈاکٹر انتخاب دا دی زیاد ضروری بھی کچری تاسو دا سا ڈاکٹرانو انتخاب کوئی چاگا آن ایکسپیرینس بھی اگا نا تجربہ کار بھی اگا پو نوی اگا پا فیلڈ کی ماہر نوی نو بجائے ساسو مرض دا ختمی دو اگا با ڈیلی بیسز بندی ذاتی گی او ذاتی طرف تچری اغبا روان بھی.

0: دا په کار دی چې د ایکسپیرینس ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. یقینا ستاسو دغه مریض دا به آهسته آهسته چې کوم دی هغه ختمېدو طرف ته ځي. نو بالکل جی د ایکسپیرینس ډاکټر انتخاب دا ډېر زیات ضروري دی. د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات چانه پټ بنانه دي ندی چکم مرست دا اغه چانا پټ پنانه دا بالکل جی دوی خپل او بيډي چکم دا اغه سحر اتو بجونا ما جګر سرور بجو پوری پدرمان هومه پېدک سنټر جیل موړ بډګرام کې اغه کوي. نو بالکل تاسو راتللی شي د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو ترلاسه کولی شي. د دوی دې ذات ایکسپیرینس چکم دا شوی دی تقریبا تاسو دا ویل شي چې دوه درچ کلن ایکسپیرینس صرف هومه پېتی کې نه بلکې په الوپېت کې هما دې دې ذات مهارت چکم دی اغه ګین کړی دی. نو کوشش دا پکار دی چې د ایکسپیرینس ڈاکٹر آگا انتخاب اکڑ لیشی. ہیلپ لائن نمبر ہم آزم گا زن سرا یاد ساتے جی ہیلپ لائن نمبر رکھو لو غرض یا مقصد چھ دیا غدا غدی کہ چھر تاسو دوائی اڑ دا پاگے مندین پوئے گئی یا دی سر سرا تاسو انا دا مخکن نمبر آگا سلگو وڑے یا دا دین علاوہ تاسو دوائی یا دا دین علاوہ تاسو درشن بچ کے دلگو وڑے زن دا مخکن نمبر آگا سلگو وڑے. نو بلکل جناب تاسو پا ہیلپ لائن نمبر مندی 0309 0331 47 48 317 صفر در دریو سلورو سلورات دریو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. بالکل جی پروانګه به تاسو کالز او دغه رنګي تاسو اس ام اس دا به پروګرام یې څنګه جوړیږي خو تاسو یو ځل دا بیا وایم چې دغه او پی ډی کوم چې په درمان هومه پېدک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پوری د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې هغه بکیږي. دا صرف د بډګرام خلکو د پاره نه ده بلکې د خو شانور چې کوم سیمې دي کاغه چتر پلان دی کبډل دی بشام دی چکسر دی تکوټ دی او دغه شان نور چې کوم علاقې دی هغه خلکو د پاره هم دغه او پی ډی هغه ټاکلې کېږي. دغه او پی ډی هغه کېږي نو د کې تاسو ټول هغه شرکت کو شپ دې سره سره کوم چې مشران دي هغه هم شرکت کول شي, زنانه هم شرکت کول شي, ماشومان هغه هم شرکت کول شي. نو بالکل دا پی ډی ټولو د پاره وي تاسو راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کول شي. ہیلپ لائن نمبر زمونږ آزاد سر یاد ساتي جی 0331 47 48 317 پروان کے چرکا کول غوڑی بالکل پروان کے بس سو کالز او دغه رنگی تاسو ایس ایم ایس دا بده پروگرام اسا اغا جوړی گی او پروان کے سو کالز بشا ملے گی 0309 7118 99 0309 7118 99 0309 و یو یو ات ات نہ نہ او د دینه علاوه کې چې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ال د ټایپ کوي آر ای بی لشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سب چې کوم دی هغه څه پښتنه غسل غواړي هغه پښتنه ټایپ کوي رسن کوي روي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو سم دا بده پروګرام یې هغه جوړیږي. ورسره ورسره تاسو کال چې کوم دی هغه زموږه پی ٹی سی ایل نمبر چې کوم دی 0997 310 400 0909 3000 بندی بس تاسو کالز دا بده پروگرام ایسا اغا جوڑے گی. نو نمبر دا ڈاٹا سیو طرف تزو اگے سر سڑی مشی پخیدارے ہر کلے با ورد وایو او دا گینا بعد بیا ساسو کالز او دا گرنگے ستاسو ایس ایم ایس دا بده پروگرام ایسا جوڑے گی. نو نمبر ڈاٹا سیو طرف تزو ڈاٹا سیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگی خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتو چتا سب ہم بالکل ٹک ٹاک ہے
1: بالکل الحمدللہ ٹک ٹاک ہم خدا دے بس ماس غم دی زیاستڑی شی دی مریضاں سارا.
0: نو ڈاکٹر صاحب یقینا کم گو گرو د بڑ گرام چکم خلق دی یو خو مطلب باقی لگا سلیقہ چکم دا غنی وی کار سلیقے سر چ دی غنی کی نو پکار دا چ کار انسان ڈاکٹر سے کیزی دہر سے ڈاکٹر صاحب کم گو گرو خپل یو رولز اینڈ ریگولیشنز دی اوس انسان پارک تزی نو د ماشومان مستیانی چ دی غکی او پارک تزی کم دی انسان زی دل پارک چ یاره زما دا دماغ چ کم دی غلگ فریش شی زما دا دماغ چ کم دی اگے تلگ سکون ملاو شی دا چ کرے چ انسان مطلب اسپیتال تر رضی پار دزی رضی چ یاره زما دا مرض چ کم دی دا بہترین انداز کی ڈائیگنوز شی دا مرض چ کم دی معلوم شی او د دې لپاره یو پراپر ټریټمنټ وکړل شي نو دا هغه لپاره یو بهترین ډاکټر انتخاب چې دی هغه قبول راځي. نو کله چې ډاکټر صاحب سکی راشي او ډاکټر صاحب چې دی امخ کې چې دی نصر ما شو باندې کوم دی د خلکو عمر اوستي وي نو هغه چې کوم دی د زیات مشکلات سره مخ کې نو کوشش دا پکار دی چې کوم خبره کې ډاکټر صاحب نو هغه باندې عمل درامت چې کوم دی هغه عزت ضرور دی غور سره دل پکار دی هستري چې کوم دا خبر کول پکار دی ډاکټر صاحب تاسو ته دی باندې
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب همدا کا سیدا او ستاسو خبره چې دلته کې د تعلیم فقدان دی کنه، تعلیم کمې دی، چې تعلیم سکو کې نو هغه بیا خبره باندې پوهېږي. ٹھیک شو، دلته مریض نه چې هیسټری اخلي نو ته به دوه تپوس کې هغه بل سوي
0: کوي. جی جی بالکل.
1: خو بیا چې کوم دی اکثر میندې ماشومان راولي، ډاکټر صاحب ماشوم مې چې کوم دی کمزور دی، وده نه کوي، خوراک نه کوي، او بس اسی دسی مرسپن مرسپن. گورا چکل ہم مریض راشی نو داگا پورا مکمل معائنہ بکر.
0: یس،
1: اور میجارٹی ماشمان کی زیادہ تر جگم دے ٹانسلائٹس دیر زیادہ کامن دے، دینے علاوہ جگم دے برانکائٹس ہم دے،
0: جی جی،
1: نیزل الرجیز وغیرہ ہم دی، دینے جگم دے علاوہ دا خیٹے دا چینجی ہم دی، بعض ماشمان کے دا مسئلے ہم روانی، بعض ماشمان جگم دے دا خوراک خاک مسئلے یا اشتہا مسئلے ہم روانی، دا پوزے بندے دو مسئلے دا غصے جگم دے ریکٹل پالپ چورتے ہوئے لے کی یعنی ڈکن تیاز وزے کے ہوتا
0: جی جی
1: نو اس طرح پاکی کس ماں کے سمریزا دا کبھی ہم مریض نے یو یو سیس تا پوز کو دا دی دو جنے جگم دے زنگا پسار بانی بھی اڈیو زیاد درچی و گوچی ہے چلا کہ مریض سر پورا یو مریض تا بے بل ڈاکٹر سیدھا کازونو گورا خبز بازی چکم دے کازونو بے دے یو مریض را گستی یو مریض بے را گستی بلی اکثر زر چے اس پہلا خو دسیوہ چے زما کوشش دائی چے را مریض کاغاز خواد دا سی بجی بجی بازی خل پکے فارم بے بیم پکے را گستی موشو ڈاکٹر سیدھا ہم ٹیسٹو نہیں ہوئی دا مو گورا
0: نا دا ہو نادر خوند چے دل دمو مطلب چے خلق وغلا فارم بے جوڑو یا شخص دکھار چے دیکھا جوڑو
1: دا سکول پرچی پکے دا ماشو نو اگر یو یو شی بگورے نم تب گورے نو سر ڈے زیاد فوکس کام پر اس چیز بانے جی مریض راشی
0: جی جی
1: پرچا بانے نم کل کل یولی کلی مریض پر کے بل ناسی یا بیدہ خاون نم لی کلی گا نا
0: جی جی جی جی
1: نو چی مریض راشی نو اول رمبے تا پوسی دا کم آم بھئی نم دے سدے کم زین را گلے پوشو کنا
0: بلکل جی
1: عمر دے سدے نو بس اللہ دے رحم کی نو دکا دا فالتو خبر چکم دی دیس زمان دے زیاد مازدست تڑی شی
0: بلکل جی نو ڈاٹر سے پکار دا چکل یہ انسان نے تپوس کی گی راکھے میں سوچ پکار دی چاہ دمان تپوس تو باری کی گی آگا چی دی ورکول پکار دی دل تا بدقسمتی زمان دا چی مونگ سوال یو شی مونگ جواب چی دیگا بلو رکو
1: دکا مصیبت دے کنا
0: راکھے سر رحم تا مشکلات چکم
1: بیا والا عزمی آم مریض لبا لیکچر ورکے پوش کنا چی بھئی دا مسئلہ دا سیدہ دا دا سیدہ بیماریستا چکم دا دی دا وجنہ دکا دکا چل شوے دے
0: بالکل جی بالکل
1: ہو ڈاکٹران بس سر نہ سڑے گئی بس راشی بس ٹھک ٹو کو بس وتے دا ٹیسٹ نو کو دیا رضا نے بس تلا خبر بدل دا مریض ہی کھڑا ڈاکٹر سے زما سے بیماری دا بیا نو بس اری اسی زما نے مریض ہوئے کہ نو سب کے
0: اب بالکل جی بہتر ہوں دا ڈاکٹر سے مطلب بہترین ڈاکٹر ہوں ماغا دی تجربہ کار ڈاکٹر ہوں ماغا دی چا دا مریض نا پورا ہسٹری چکم دا اگا تر لا سکی
1: بالکل
0: مرض چکم دی دا کل چی دا ہسٹری واغ استرشی دا پرشنا ہے کہ بیا مرض چکم دا ڈائیگنوز چھ پتہ لگی چہرہ دا بیماری سدا سدا وجنہ دا بیماری راگ
1: بالکل جی تاج رحمان سے اس لگا بعض زنانا معاملہ ہوگی نملا سره چې کوم دی صرف یو مسله نه لري زنانه سره پټي مسلې مر سي د ګردو مسلې مر سره راتلې شي نملا د محروم مسلې مر راتلې شي ولی دلته کې غریز سیمه دا بدل کارونه امدا غسي په سر باندې وزن رول او ډیر زیات وزن لکه غیا غانې شي او به شوي د نه علاوه کوم دی خشاک شو کنه نو هم ډیر کارونه نو دا خو بیا چې کوم دی پیدل سفر وی پکې زیات تر دا ټول ایشوز چې کوم دی بیا کوم ګورو چې اوس دی مریض ته د صد وجه نه ملاد د نه صد وجه نه
0: بالکل جی
1: ٹھیک شو د ملاد د مهرو سم مسله دا وسه د پټو مسله دا کیلشیم کمی دی ګردو کې چې کوم دی کاني شکایت دی یو ټی آی انفیکشن یا زنانا سره پټي مسلې رواني دا ټول بس مریض خو جی صرف ملاد درد ملاد درد کې بیا دن نم نور ته بوسنه کو نه ای کې اکثر یار اخر ډیر خلوي زتی یا ستاب یار جی ډاکټر سره ماته پته نشته نو مې ستا ته پته نشته چاته په لګو اسفاس کا بعد اوقات دا مریض اخلی نه یا لشپې لاړې تلل یا چې کوم دی خپل پخېدل نو دا ماشوم حواله سره کوم نه دا بیا وایي چې ما ته پته نشته نو بس الله دې رحم
0: بالکل جی خبر مقصد دغه دی ډاکټر صاحب چې سټری کوم پوره ورکول پکار دی او خبرې مندي ځان په کول پکار دی کوم سوال کی دا جواب چې کوم نه ورکول پکار دی
1: بالکل اصل خبر دا خدای سي ډیر مزان بګراشي بس ډاکټر صاحب مونږ خو دې سره دې دوی سره ډیر زیات خوشي وي او بس اندک دوی دوباره راک
0: جی جی
1: خشوی نو آگے کی ہو دوبارہ آگے دوائی ضرورت نور فردر پکی سا کم لکھی ہیں کمپلینٹس راگلی ٹھیک شو
0: بلکل
1: سا کمپلینٹس سا مسئلے پکی راگلی شاگو گورو چی بھئی دا مسئلہ چکم دے دا دا داوا خا اکثر خل چکم دے یو خبر بھو کی نور خبری با پٹی کی نور خبری با نگ یارو بس زیم چی صرف دا زنگون درد میں ٹھیک
0: جی جی جی
1: بھئی بلڈ پیشر دے شوگر دے میں دے مسئلہ دا یو ٹی آئی انفیکشن دے یو مسئلہ ہونی زنہ لگی دنیا مسئلہ روانی ہے دگا سی معشومان ہم دگا سی اکثر چی معشوم راشی موریشی راشی چی رنگی گڑ بڑی نو زمان کوشش دائی جزا کلینیکل ڈائیگنوزز بانی زیادہ فوکس کم کلینیکل ڈائیگنوزز مطلب دائی چی رازا مریض پخپل ہو گورم بیا مریض یو سسٹم ہو گورم نن پک یو معشوم راشی یو سائٹ دوم را گوٹ پالے پو اور وی ڈاکٹر سے وہ خبر کہ کاری میں دیکھو راش وی گور سم لگا ڈا ہوا میڈیکل سائیڈ وہ جی دیکھو خونی سو دا گور یعنی ای ون دا جی دیس اس پور خل پک راش ہا دا سے ماشومان راش جی بالکل اٹانسل دوم رو گٹی شی وی گن
0: جی جی جی
1: اگر بالکل دا ول وا چ گن دا خل ورتا اکثر اجبے چ وی گن
0: جی جی بالکل
1: ائی سر بالکل ٹچ کی نو خبیا گور بیا باغ لگا مور پلار بے پدیم پوئے خائی چیرا ٹانسل آپریشن ٹانسل چی اپریٹ کر نو دا آگے چی کم دے بیا نور نقصانات جوڑ چی ٹانسل چی اللہ پاک وجود کی پیدا کری دے خپلیو کار دے دا زمون دا ایمیون سسٹم یو حصہ دا پوش ایمیون سسٹم سنگ ایسا چی زمون لگا بعض اوقات معشومانو خا ٹانسلی ولی کی بعض اوقات معشومانو پوزو کی کون خی نیزل پالپ چی ورطا ویلی کی یا ڈی این ایس وی آگے دو جن جکم دے مریض خلا کلاوی آگا پا خلا بانی سا خلی ٹھیک شو ناجا راسیم جکم دے ڈاریک زی آدن ناگے سا کنٹیک کی ٹانسل ناگے کی اکثر ٹانسل آئیٹا سوشی
0: آدھے
1: سارا سارا بعض اوقات دا سی چی معشومان گند دا سیزن دا غیر مایاری پاپر چپس لے زخوا دیخوا دا سیزن استعمال داگے دو جن ہم پکے انفیکشنز کے دے شی نا ٹول سیزن پا نظر کے ساتھ دا سی نظر چی بس یو خبر دا بس تے مارو ڈز وچارو بس لگیا اور بس بول جو گنا جی بس رارو ٹرپ والا خبر ہے جی پتہ کھولے کی جی وہی ٹرپ دسی جی بار لے گی
0: یس بالکل جی نو کم از کم مطلب خبر نہ چھوڑ دگا کہ دیشی چہرہ مطلب ہسٹری جی دا مکمل اور کل پکار دی او کم مطلب سوال کی دے جواب جی دا کل پکار خود دے قسمت دا ہوندا چے مونگا خپل ماشو بنان چے کم دے قسمت ذکر کو دے کم چے غیر معیاری شزو ندی دے دین کم دے نہ بچ کو دے دین چے دے ماشو بنان نہ بچ کو ماشو بنان کو مطلب سو کھڑی کنا
1: او کنا اکثر اس گورے تاجرمان سے ماشوم نے اگر تھروٹ انفیکشن نے یا نزلہ زکام یا چیسٹ مسئلے ا کولڈ ڈرنک لے گیا جس کی اگر چکم دے تھروٹ ایشو روان دے اگر دا سوری دا پاپڑ ما پر سوال فنگر چپس وغیرہ
0: دا
1: نو ہم اول الریڈی انفیکٹڈ دی اگر تھا نورم چکم دے انفیکشن سی واقعی نو مو وچ بھئی دے مور پلا تا دیتا دا دے بیمارو پتہ لگے گی چ بھئی زما زے تا مسئلہ دا خا معشوم تا مسئلہ ای لو گریڈ فیور بروانی دی و بسرا پروام نہ کی چہرہ زما معشوم گرم چ یا دبا نس چل شی او بیا استا خبر چ یا معشوم چرتا دا سی صحیح زے لبوتل چ ڈاکٹر ڈاگے پورا معائنہ کیوں داغا مرض رونی سے داغے مطابق ورتے علاج کی
0: جانا
1: کہ یار بس کسی ڈاکٹر لڑاڑو بس تب اڈا جاگا دستان لگو لگ بس رس دو ٹھیک دیا بیا چھ ماں کا مسالہ روان نو دے دبارہ پورا پراپر ڈائگنوزنگ پراپر چیک اپ پکار دے پوچھ کنا پورا ہسٹری پکار دا ابیا چکم دے سرا سرا چیر دس کم میڈیکیشن اگست دی دوائیں اگست دی اگے سم رہا دا پور استعمال کری
0: جی
1: دا دی دوائی چکم دے ایسا ریلیشن تھا نشتا بس اللہ دے رحم کی مڑا دیر زیاد
0: بالکل جی یقینا کہ میں خبر کی مگر میں عمل ڈیزر ضروری اب بالکل جی سس کالز او دے کریں گے سس ایس ایم ایس دا پروگرام برخری پروگرام دے درد درمان ما دے ویلے سس میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے پروگرام تاسو هر ورځ دا اتو بجونه والے تر نه بجو پوری نغاما سره وره ما سر به ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مونډ پروگرام کې د سحر اتو بجونه ما زیګر سلور بجو پوری غا کوي تاسو بالکل راتل شي د دوی یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو تر لاسه کول شي د دوی پی ڈی د هفته ابتدای سلور ورځې وی پیر منگل بد او جمعرات دغشان بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے اگر خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ہفتے آخر نے دریو روز کے بھی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی اور رزدان نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے او پی ڈی پر دا سہر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے اگر کی دا سبیل کو راتل شئی او خپل علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا کولی شئی ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتی 0331-47-48-317 0333-4-4-3-3 دین علاوہ کچھ لیتا سمتا کالز کو لگوارے بالکل وہ سفسا سکوال دادا پروگرامی سے آگا جوڑے گی کالنگ نمبر زمانگا بالکل سیمپل دیں 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309 وہ یو یو او په 85-83 باندې با ساسو سیمز دا به د پروګرام برخه غا جوړیږي. زو پروان کړم بني کال طرف ته ګورو سره پروان کړم بني کال سوک دي او د کم زنه دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د دې کال چې دی هغه به ډراپ کیږي. ګران اوردونکو چې کله تاسو کالز کوئ خپله خبره ځان سره یاد ساتئ، ریډیو والیوم بندوئ، توجه زموږ اړخ سره کوئ، دا ځینې کال کوئ، تاسو سره سیګنل پوره وي او په موبایل کې بیلنس چې کوم دی هغه هم په کار دی. فری کالز چې کوم دی هغه نه کینو، تاسو کوشش دا کوئ چې دا ځینې کالز وي چې هلته سیګنل بالکل اوکے وي، ستاسو آواز به بیا موږ ته کلیئر را رسي. کله چې آواز کلیئر وي، کومه خبره تاسو کول غواړئ نو په هغې باندې به موږ ډېر ښه پوهېږو، او چې کله ستاسو آواز کلیئر نه وي نو بیا چې کومه خبره تاسو موږ سره شریکول غواړئ، کومه بیماری شریکول غواړئ نو هغې باندې به بیا پوهېږو. نه تاسو ته به مشکلات وي، موږ ته به مشکلات وي، نو کوشش دا پکار دی چې کله تاسو کالز کوئ سیګنل ته لازمن خیال کوئ، په موبایل کې بیلنس هغه هم ګورئ، او ورسره ورسره ستاسو کال کله اټینډ شي د ریډیو والیوم مکمل توګه بندي بندوئ. ستاسو کالز به شاملېږي په 0309-711-8899 ایس ایم ایس په 85-83 باندې. لاړ به خپل د موبایل رایټ میسج آپشن ته، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه، او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه غسل غواړئ هغه ټایپ کړئ. رسن کړئ ویلې گئی 8-15-83 باندې، یعنی 85-83 باندې به ستاسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه وي. کال تر ذکر کارکونکي سوک دی او د کم زنه دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبرې کوئ؟ الاول خوانده بیا خبرو کی خیر دی؟ الاول خوانده خیر دی؟ الاول خوانده بیا غینه باد خبرو کی؟ نه نه مې رومبی لګو خوانده کنه چې تاسو خوانده لګ ختم شین غینه باد بیا دغه وکي. مې الاول خوانده کنه غینه باد بیا خبرو کی هم ډیره مننه نه کو تاسو کال کوو. بالکل جی، که تاسو ته مطلب کال کول کې مشکلات نو برکس لچې دغه موبایل ورکې نو هغه نه بچی ته تاسو به موږ کالز وغیرہ کول شي 0309-711-8899 کال تر زګور به کوم کې څوک دی.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام
2: ډاکټر صاحب. علاوه خې دې جوړه خیر دی؟
0: تاسو دوه غنی تاسو خې په خپل
2: خیر دی الحمدلله. زه مانګرای کمستر نه خبرې کوم چې تورغان مانګرای راغره.
0: جی جی.
2: دا سعودي نه راغلم په ما د خانه څو هغه علاج نکړل پوری به د چمړې باندې
0: تعارف ہوگی نا دکم سے نہیں ماں
2: ظاہر
0: سے ہر کھلے وہ سودی نے پخیر رہا لے سودی نے کل رکھ لیے صحیح ده. او د څومره مودې نه دا مسله ده؟ صحیح ده. دغه مسله ده کنه؟ دا اوس ریسنټلی راغله ده. تقریباً خبر ظاہر صاحب
2: جی جی
0: کل چزم کا پروگرام ختم شی کہنا ہے بھائی جزم کا پروگرام ختم ہی
2: جی
0: دا پروگرام ختم دو نه بعد تقریبا 9:15 باندې تاسو بیا کال وکي په 0331-47-48-317 په دې نمبر باندې. بس بیا په دې باندې کال وکي. صحیح ده. بس بس بیا مطلب درمان ہوم پیتھک سینٹر تک راشی. صحیح ہے. کلینک بند لازمن کال ہو کے جیل صحیح ده ریډیو ته محاله ورګ نه اوري
1: نوٹ
0: کے پدی نمبر بندے رابطہ ہو کے

0: हाँ
1: और मेरे फिर से प्रोग्राम को होता हूँ, मेरा ये गुजारिश का
0: जी जी
1: ये जैसा के तर्जुमा मंगाऊ रही शौक सरा था ना
0: जी
1: आओ तर्जुमे टेम से कुंदे लगो बदलो बदल के नो वो बजे था सकवा वो बजू ने ब्याम कार तो ब्याम ना पाती की जी ना
0: सही रे डेरा मन ना ताशा नो खा चिकम दी कना मतलब अगे वो बजे फारिग हुई सही रे तासो मतलब चिकम दी अगा वो बजे ब्या कार कवे कना नो दा दम दे इदारी रूल्स सा डेरे से तमन ना को द सजेशन ना को बदे में अमल दरम चिकम दी अगा नशी के देनी सग दा दम खपल दे इदारी रूल्स दे खपल दे इदारी तरतीब दे नो द यो कस द पारा मु खपल दा दा कम तरतीब चिकम दी अगा नशी बदले दे ज्यादा खलक दा सी चाहे मतलब अगे सहर टीम दे चिकम दी अगा फारिग हुई सहर टीम दे चिकम दी यो कस अगा चिदी बिल्कुल फारिग मौजूद भी दगे दे वजना सहर टीम दे चिकम दी दगा दर्स अपने की एनीवे सासु कॉल तो दगा रहेंगे सासु एसएमएस दादा प्रोग्राम इस आगा जोड़ेगी कॉलिंग नंबर 0309711899 बंदी दगा नंबर में भी कुदा सुरा बीते चिदा आगा कॉल से मैसेज दगा ले दीजिए अस्सलाम वालेकुम मामू तासो सिंह आई आई एम फातिमा फ्रॉम पटेग्राम फातिमा खोरे धीरे से तमन्ना को सासु ते मैसेज कहूल होंगे बिल्कुल ठीक ठाक वालेकुम अस्सलाम और तासो जी मामू खा विजमा एसएमएस चुकुम दे अगा पढ़ाओ के कहना बिल्कुल सासु मैसेज चुकुम दे अगा मा पढ़ाओ को फातिमा सासु धीरे से तमन्ना को द मैसेज कहूल हो द दिन अलावा बिल कॉल तुम सके इंटरनेशनल कॉल से देखा रवान दी यो इंटरनेशनल कॉल खुल गुरु सर लाइन में सुख दे द कम से नदी अस्सलाम वालेकुम जी
2: अस्सलाम वालेकुम ताजिर रहमान सिर्फ से खी
0: खैर खैरत जी सासु दो गन दिजमा बख्याल अबू तलहा सिर्फ दा महाल मुसरा ऑनलाइन बने दे
2: जी सारा वाल दे खैर रे तबे तम खदी जी
0: खैर खैरत जी सासु दो गन दे परवान गदास तो हर के ले वायु
2: देर मेहरबानी खुशहाल आबाद से संगे डॉक्टर साहब संगे रे सुर के जी
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर इफ्तिखार ता संगे खैरियत दे ठीक ठाक ही
2: शुक्र शुक्र करमदार बिल्कुल ठीक ठाक हम लोग मामले
3: बाज मोहम्मद से बेगार आ गए पकाल मुंगर दोस्ता सलाम सो ले दे आओ जी आओ
2: वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम यार अल्लाह दे की अल्लाह दी इज्जत की और अल्लाह दे खुशहाल आबाद लड़ी
0: आमीन आमीन
3: आमीन
2: ना खड़े दे और यकीन का मुंगा पहर प्रोग्राम के हाल शिकाल की मुंगा याद ही डेर जात अपने मीना ना करे रोग जोड़ खुशहाल आबाद का रोल और नोर अंकल सिंह है अंकल खरे
3: खरे अंकल हम खरे जी
2: अंकल तम जमा सलामुना वाई टोल टीम तक पास जमा के तरफ सलामुना और मौसम को गर्म शेरी और कनाल
0: मौसम चकम दी अब तलहा से कमगो गुरु नन मौसम दा दरज इट इज ज्यादा जबरदस्त तो कल ची मौसम दे गर्मो वाले भी मतलब गर्म ची दा मौजूद न बिया यखने मौसम ने बिल्कुल दस दस से फिल की चेहरा दा जून जुलाई दा
2: बदल तम मौसम ची देनु करम छला हालां के दुंगरे करता मौसम दलता दगा कुल ने दे पाते छ यखने दे पाते छ तो दा तेरा ते मुंग मतलब अप्रैल मैडम तेर को मौसम उसी वर्ष दिन मौसम गर्म दल तक हम चेनो हम मौसम चले दो ददई यखनी भी लगा पाकिस्तान के बाहर भी दस ददई यखनी भी
0: मतलब दादी जैसे अप्रैल से कम दिया नवम्बर के एंजॉय कवाए
2: कोले मौसम में
0: जी डेरे ज्यादा मन को अब तलहा से सितासो मुतफल पर परवां की कॉल को रसा सो डेरे ज्यादा मन ना को
2: मतलब सर के मा पर टाइम नहीं दे वे चले नो माजरात को म एक्सप्रेस प्रोग्राम और हम को टाइम नहीं रसा द कॉल को और सर मैसेज हम जो को मनिंग करे को देखो को अखबार जमा करामुन और जमा द कबूल करे सो कोशिश करे तो जमा कज कॉल ने हम को एसएमएस जमा शामिल है
0: इंशाल्लाह सो पूरा मैसेज सुमर रजी हटोर बे इंशाल्लाह द प्रोग्राम बरख जुड़ेगी अब तला से नेक्स्ट मा आप प्रोग्राम के साथ मैसेज नहीं शामिल करी अगर द बारे में हजरत को तास तो
2: नमस्ते खबर है इस तरह को लगे और बाकी के देना जमा द तरफ ना को टोल होता टोल टीम तक सो टोल पाकिस्तान तक देना सलामुना और नीति के करामात
0: अंकल हर प्रोग्राम की शामिल स्किप कर मतलब शामिल लगमा मैसेज डीर जाती मैसेज शामिल लगमा नो खैर हजरत नो यकीन मैसेज चिकम दी डॉक्टर साहब दटोल शामिल پکار دی
3: جی جی جی بس تاج رحمان صاحب دی کستا سم غلطی نشتا ولی چھ میسجنم ڈیر زیادی کالونم بکی ڈیر زیادی بیا زمنم دا کوشش چھ رم مریض کا طریقے سر پوری کو پہاڑ خبر بانی دایا مسئلہ حل چھ
0: بالکل جی دیر من کو بل میسج علی السلام علیکم شاکر اللہ فرام پیرہاڑی کوٹ سے اور تمام سننے والوں کو میرا سلام وعلیکم
3: وعلیکم السلام
0: بہت شکریہ جی ددین علاوہ بل میسج دا چھا کڑے دا میسج بم دا پروگرام بر خجڑی کی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دے
3: شکر الحمد للہ خی تاجم خدے
0: او ڈاکٹر صاحب زما سلام چی دگا وایا
3: سلام
0: دگا میسج چکم دا زما خور کی خستہ خور سارا جان دا میسج کے ڈیر سے تمنا کو پروگرام نہ ڈیر مند نہ خور کی چتا سوں دا فرما کے میسج کو دین علاوہ بل میسج جاگل دی ابھی سلام کو تاسو تم او تاسو سنگھ ز انیلا یما وعلیکم السلام مونږ بالکل ٹھیک ٹھاک یو امید ساتو چې تاسو بهما ٹھیک ٹھاک یې انیلا خوشاله راته اوسه دې سره سره بل میسج راغلی دی تاج بھائی اتا تا او ڈاکٹر صاحب تا خصوصی سلام
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: اچھا ڈاکٹر صاحب دا خصوصی سلام کوم یو
3: اصل کی تاج صاحب بس سړی چې کوم نه د زړه د مینې نه چې کوم اډیر د زړه د
0: والینا جی بالکل
3: سلام کینو دا اک سلام جی
0: صحیح بل میں سے جگل سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تا اوم سلام او اللہ مخشال ساتھ
3: آمین سم آمین اللہ پاک دے ټول خوشحال آباد ساتھ سم رخل مونگ تمہیں جنو کی سم رخوین دے دی اللہ پاک دہایا پا جامع کے پٹی ساتھ
0: آمین ویزے ما امین عثمانی دا باج میری نا او زما ما شم دی دا دیار لس کالو او دا غی چکم دی شپی او دی نو دا غاخونی چکم دی غا چی چی دا سو وجہ کی دیشی عمر چکم دی دیار لس کالا دی
3: تاج رحمان سے بازو کا چکم دی خیٹا کی چینجی وی دا گے دا وجہ نا چکم دی دا قسمہ ایشوز راضی خجی
0: جی جی نو د دې لپاره کوم پراپر ټریټمنټ وکړل شي نو زموږ خلک مسله سره کېدی
3: شي هغه لپاره کدی هم به د ټریټمنټ وکړي نه ان شاء الله دا مسله بالکل حل شي دا سمپټمز کوم د هومیو میډیسن کې شته دی چې لکه بعضو کار ماشومان جی جی بلکې ما سره اکثر دا سمې دی وی چې لکه ماشومان چې کوم د راخونه جی جی دا سي دا مطابق نو له دوی ورګو الحمدلله ا مسله بس هم یو ځل دوی سره ختمې کړي
0: صحیح ډیر مننه کوبل میسج راغلی تاج بھائی ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړي زما زکام دی الرجي دا سر سار راشم د دې علاج شته دی درمان کی شبیر احمد فرامترن دریز لری دغه میسج کړ دی بالکل شبیر د الرجی او دغه رنگ د زکام د لپاره بهترین علاج کوم دی اپ درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود دی چونکی ډاکټر نج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگ ډاکټر نجم الحسن صاحب تاسو علاج د لپاره په درمان هومیوپیتک سنټر بډګرام کې غوښ خپل او پی ڈی کې وی د هفته سلو رزی ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی او دغه رنگ د هفته اخر نه درې ورځې ډاکټر نجم الحسن صاحب موجود وی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د دوی نه ترلاسه کولی شي کاغه دا زکام مسئله وی کاغه دا میډی مسئله وی کاغه دا سر درد مسئله وی کاغه دا ملا درد مسئله وی کاغه دا د ټنشن مسئله وی کاغه دا ډیپریشن مسئله وی یا د دینه علاوه داسې مسئله چې کوم هغه په ډاګه باندې دي یا هغه مسئله کوم چې پټ دي دغه د مرزونو علاج د لپاره تاسو د درمان هومیوپیتک سنټر نوم چې کوم دي دا بالکل مهروي دلته تاسو هر قسمه علاج کوم دي هغه کې نو بالکل شبیر تاسو بالکل سبا راتل شي خان د سر سره بل میسج موږ چا کړ دي وی مامو زما اس طرح کی یعنی آئس چکم دی پہ انگلش کم نکلی پہ اردو دقی کم نکلی پہ تو کنو آسان دیا دا پارا اب یہ آغاز چیزی کم دی دیر ذاتی سوزی دس وجہ کی دیشی او خجی اب اس طرح چکم دی دالک اور سرہ پارسوب چکم دی دا پہ کی اما موجود دی پہ آئی ایم صدرہ فرام بٹگرام اور طور مینہ والو تا سلام جی
3: تاج رحمان صاحب دا سترگو سرکی دل او پارسوب چکم دی دا آئی انفلمیشن
0: جی جی
3: یا کنجکٹیوائٹس ورته ویلې کی میډیکل ټرمینالوجی کې صحیح ده دا جراسیمی انفیکشن وی ا دې بار هم به کې دا سه میډیسن شته چې تاسو اورلی میډیسن اوره نه ان شاء الله دا مسله بیا کلم جون کې نه کی که خیر
0: صحیح ډیره زه تمنه کو او دې بل میسج راغلی دی وی سلام جی سنگ حال دی او تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام او تاج به आवाज کټ کټ راځي اباس هم د کوپرین نه جی आवाज خو بالکل لو کړی आवाज بالکل ماته لګي تاسو ته سره ریډیو چې کوم دا خپل چک نو کې دې چې تاسو ریډیو کړی مسله وی بل میسج راغلی السلام علیکم امو زما میده چې کوم دا غسوزي او او په خلمه تروی تروی او بچ کوم دیغه عمر راځي د 10 بجې کې دی شي او خجی دو میسج دو زله کړ دی اوان وی آی ایم اوان جی دا د زما نامه چې کوم دا کوم دا سوري عمر چې کوم دی دای نه لیکلی
3: خا تاج رحمان صاحب ګوره دا میده سوزیدل کنه
0: جی جی یو
3: چې تر شو برازي دتا ریګرجیټیشن ولې یا جرد مزه گیسترو اسفیجل ریفلیکس ڈیزیز ورته دی کی ټیچر
0: جی جی
3: دې کیا ترخه مون دی وبچ کوم دی خلیل راخی جی دې کی زیات تر ایشوز چې سمره ما کتلې نه زیات تر پکې ایچ پایلوری انوالو
0: جی جی
3: دا هیلیکوبیکټر پایلوری یو قسم میده جراثیم دی دا دې کوم دی میده کې دنه انفلمیشن کیو هغه سره دا ریګرجیټیشن چې کوم دی مریض ته شروع شي
0: صحیح ډیره ته منګو واتساپ او کوم میسج راغلو ټول ماده پروگرام یې سره جوړ کړ. نور میسجز کولو بالکل ضرورت نشته ځکه دا پروگرام ټایم چکم دی او ما خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي. واتساپ پروگرام چکم دی هغه بدغه ځکه وینډ اپ کو تاسو بزمګا وريدونکو کوله پتلو تلو کې اس پیغام ورکوي جی
3: تاجرمان صاحب چې هر قسمه مریض وي اوس دی چې څنګه مهدی حواله سو الحمدلله موږ سم مهدی دومره مریضان او دومره کوئکلی او دومره زړه ټیکيږي چې د سوچ نه بهر خبري او باید یک بالکل بے ضرر علاج دی بهترین علاج دی هیڅ قسم سایډ افیکټ نه لري او تاسو ته ان شاء الله زړه ته دین شفا ملاوي د الله په امان
0: ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب دومره بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه واخیستلې ګران اورونکو پروګرام ټایم چې کوم دی درد او درمان هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته د خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې به ډاکټر انظام الدین جلال صاحب تاسو علاج لپاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری هغه به موجود وي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دنیا ترلاسه کول شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 پروانګي چا کال زکړل ډیره ځتا مننه نه کو چا سیمه زکړل دغه هم ډیره ځتا مننه نه کو ته چا سیمه یا د چا کال ما د پروګرام برخه جوړ نکړل هغه نه مافي بخنه غواړو خصوصي مننه د خلکو کو چا چې دغه پروګرام زمونږه پوره یو غنټه خاموشه سره هغه واورېدلې پتلو تلو کې یو خبر خپل د ژوند ډیر ځت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر ځت خیال ساتي کم چې ساتو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې مننه بالکل ما مایوسه کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کوي دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه ته زموږ ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متباه کوي کله چې دعا د پاره راځو چې دا وای زمانم تاج الرحمن دې دغه نه خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشالۍ نه هغه تاسو ته دعاګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان
4: السلام علیکم گرانو مینو والو زیم مشال خان او تاسو اورئ ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو امن اور ادو ڈیر ڈیر امننا
5: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ
6: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
7: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی نن د پیرو رس کال 2018 جون میاشتیا تمنیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان خیبر پختونخوا کې د اغا خان اسپیټال جوړولو فیصله شوې ده مشترک ټیمونو جوړول باندې اتفاق شوې ده وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي او اغا خان فند فار اکنامک ډیولپمنٹ ډایریکټر سلطان علی الانا پمس کې اهم ملاقات شوې ده خیبر پختونخوا کې اغا خان اسپیټال جوړولو او د سلسله کې نور عمر تکمیل لپاره مشترک ټیمونو جوړول باندې اتفاق شوې ده ملاقات کې غاهان اسپیټال جوړولو تفصیلي جایزه اخیستل شوې ده د مقصد لپاره مشترک ټیمونو جوړولو باندې اتفاق شوې ده وزیر اعلی سہیل افریدی ولې دې چې اسپیټال جوړولو عمل په تیز رفتار بنیاد باندې محکمه تل شي صوبایي حکومت په اسپیټال جوړولو لپاره هر ممکن سہولت فراهم کوي عدالت خیبر پختونخوا سلی رشت سرکری اسپتالونو آؤٹ سورسنگ خلاف ټول دیر شوی درخواستونه مسترد کړی دي صوبایي حکومت فیصله برقرار ساتلې ده عدالت سلی رشت صفاتو باندې مشتمل تفصیلی تحریری فیصله جاری کړی ده عدالتی فیصله کې ویل شوی دي چې آئین او قانون مطابق حکومت پالیسۍ فیصلو کې عدلیه مداخلت نشي کولی پالیسۍ جوړول یو پیچیده عمل دی هغې تکنیکی مهارت وسایل او انتظامی معاملات شامل وي بنیادی توګه حکومت ذمہ داری ده عدالت خپل فیصله کې وضاحت کړی دا چې عدلیه بنیادی کردار قانون تشریح ده پالیسۍ جوړول او هغې باندې عمل درمت کول حکومت کار دی فیصله کې دا هم ویلي شوی دی چې اسپتالونو آؤٹ سورسنګ نه عوامو ته فائدہ یا نقصان رسیږي هغې تعین کول صوبایي حکومت اختیار دی پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ناراض ارکنانو اهم اجلاس نن پشاور کې منعقد کیږي راتلون کې سیاسي حکمت عملی او نور اهم معاملاتو باندې فیصلو کولو توقع ده دا میډیا رپورټ تر مها اجلاس کې پټه دنه معاملاتو صوبایي حکومت پالیسیو او اسمبلی صورتحال باندې به تفصیلی غور کول شي ناراض اسمبلی ارکنانو طرف نه اجلاس په دوران خپل راتلون کې لای عمل اعلان کول امکان دی ولی بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی رابل علی شوی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن ماسپښین دوه بجې رابل علی شوی. د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پیټی رهنما مشتاق غنی دوا کړی دا چې صوبای حکومت خپل جماعت اسمبلی ارکانانو دباو او رد عمل له وجې اسمبلی اجلاس ملتوی کوي. د میډیا رپورټر محمد مشتاق غنی ولی دی چې موږ به خپل ارکانانو سره منظر عام باندې راسو، ډېر زر اهم فیصلو نه به عوام آگاه کوو. د گلگت بلتستان انتخابات 13 ورځې سر ته رسیدلې دي. گلگت بلتستان اسمبلی سلیریشت نشستونه باندې شوي انتخابات غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتللو سلسله جاری ده. غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مها تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارټي، لس، مسلم لیگ نون، سلور، پاکستان تحریک انصاف حمایت کوونکي امیدوار یو او شپږ نشستونه باندې آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. گلگت بلتستان کې حکومت جوړولو لپاره یو جماعت یا اتحاد ته ولس نشستونه صدا اکثریت پکار دی. ولی بر وخت وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان حالیہ انتخاباتو کې اکثریت حاصل کول باندې پاکستان پیپلز پارٹی ته مبارکي ورکړې ده. گلگت بلتستان عوام ته پر امن او شفاف انتخاباتو کې براہ راست تلو باندې خراج تحسین پیش کړی دی او د اسرائیل پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب امیدوارانو ته هم شاباشي ویلې دي. خیبر پختونخوا 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس تجویز مسترد کړی دی. وفاقی حکومت راتلونکي مالی کال بجٹ هدفونو پورا کولو لپاره خیبر پختونخوا نش 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس لگول مطالبه کړی و. صوبائی حکومت دغه مطالبه منلو نه انکار کړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها وفاقی وزارت خزانہ بجٹ مشورے په دوران 15 ارب روپئے کړی دی. صوبائی حکومت وفاقی حکومت ته ویلي دی چې موجوده معاشي صورتحالو کې عوام د مخکینه مهنګۍ او معاشي دباو سره محدودې له وجې نور 15 ارب روپئے نوې ټیکس لګولو گنجش موجود نه دی. خیبر پختونخوا حکومت وضع کړی دا چې عوامو مفادو په رڼا کې وفاقی تجویز سره اتفاق نشي کېدلی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
8: that have been coming into social media.
9: Now to the latest escalation in the Middle East.
7: ایران اسرائیل باندې دوباره حمله کړې دي. تل ابیب او نابلس کې د هرن اوازونه اورېدلې شوې دي. لبنان باندې اسرائیل حملو په ځواب کې ایران اسرائیل باندې دوباره سخت حمله کړې ده. د ایران پس ایران انقلاب اسرائیل باندې میزایل حملو تصدیق کړ دي. حملو کې بلستیک میزایل استعمال کړې شوې دي. په نتیجه کې تل ابیب او نابلس یو شمېر علاقو کې اور لګېدلې دي او املاک ته نقصان هم رسېدلې دي. ولې بلخوا د اسرائیل فوج ترجمان ولی دی چې دفاعي نظام متحرک شوی دی. تل ابیب او مقبوضه علاقو کې هرن اوریدلی شوی دی. اسرائیل حکام ولی دی چې حملو کې ځاني نقصان نه دی شوی، صرف مالی نقصان رپورٹ شوی دی. ولی بلخوا یمن هم اسرائیل باندې میزایل حمله کړی دی. تل ابیب کې نور هرن اوازونه اوریدلی شوی دی. د هاینه باز اسرائیل مرکزی بن گوریون ایئرپورټ باندې ایمرجنسی لګول شوی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران او اسرائیل نه فوری جنگ بندۍ مطالبه کړې ده. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران او اسرائیل نه په فوری توګه یو بل باندې حملو بندولو مطالبه کړې ده. سوشل میډیا لارو خپل پیغام کې ویلي دي چې په فوری توګه دا حمله بند کړئ شي، ځکه چې نور حالات خرابولو نه بچي. ولی بل وخت چین وزارت خارجه ترجمان هم مشکی اوسته کې کشیدګۍ باندې سخت تشویش اظهار کړی ویلي دي چې دښمنۍ دوباره آغاز یو فریق مفاد کې نه دی. چین امید ظاهر کړی دی چې دواړه ملکونه به جنگ بندۍ برقرار ساتي. واضح حدی وی چې 13 ورځ ایران او تل ابیب یو بل باندې یو شمېر حمله کړې وي. امریکای صدر د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته ټلیفون خبرو په دوران خبر ترې ورکړې وي. کچېرې اسرائیل ایران باندې حمله کوي، امریکا به اسرائیل مرسته نه کوي. اسرائیل وزیر اعظم د صدر ٹرمپ سره ټلیفون 2 ghante بعد ایران باندې میزایل حمله کړې وي، چې د هوای په ځواب کې ایران هم اسرائیل باندې ځوابي حمله شروع کړې دي. فلپائن کې سخت زلزلہ شوی د 12 تنان پاک رسیدلی دی. 200 زیات زخمی شوی دی. میډیا رپورټ تر مها فلپائن کې 1.8 شدت سره زلزلې نه لوی تباہی شوی ده. 12 تنان هلک شوی دی، 200 زیات زخمی شوی دی او په یو شمېر امرتونه هم ورسیدلی دی. زلزلہ د فلپائن جنوبی جزیره منډناو سره راپېښ شوی ده. د میډیا رپورټ تر مها زلزلې ژوروالی 10 کیلومتر و. ریسکیو امدادي ټیمونو متاثر علاقو کې کاروانی شروع کړي دي او د زلزلې نه بعد متاثر علاقو کې هنګامي صورتحال نافذ کړي شوی. ایران د اسرائیل خلاف اپریشن نصر شروع کولو اعلان کړی دی. ایران پستران انقلاب د اسرائیل خلاف غټ پیمانه باندې فوجي کاروای کولو اعلان کړی دی او ته اپریشن نصر نوم ورکړی دی. اول دی چې دا کاروای اسرائیل میزایل حملو په جواب کې شروع کړی شوی دی. د ایران پستران انقلاب ترجمان ولی دی چې اسرائیل ستراتیژیک فضائی اډه با نشانه جوړولی شي. ایران فوج له خوا ویل شوی دی چې ایران ټول جنگي یونټس په مکمل توګه تیار دي نور کاروایو لپاره متحرک دي. ایران فوج ترجمان اسرائیل ته خبر درې ورکړی کچیر اسرائیل لبنان باندې حمله جاری ساتي هیته کې موجود ټول امریکا او اسرائیل هدفونه باندې شنه جوړولی شي. او وسلاند کو د لوګو خبرونه

قومی ٹیم ون ڈے کپتان شین شاہ افریدی ٹیسٹ ٹیم لپارا نا منتخب کول فیصلہ شویدا پی سی بی تنگ تنگ شین شاہ افریدی دا ٹیسٹ ٹیم کیمپ کے ندی منتخب کرے قومی ون ڈے ٹیم کپتان شین شاہ افریدی ٹیسٹ ٹیم کے نہ شامل کول فیصلہ شویدا پی سی بی دولس لوبغاڑی ٹیسٹ اوشت لوبغاڑی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کیمپ لپارا منتخب کری دی دا وائٹ بال ٹیم کیمپ رتلون کے ستمبر میں اشتہ تلسم اور ریڈ بال لوبغاڑی کیمپ رتلون کے جولائی میں اشتہ لسم نیٹی پوری ہوئی ولی بل ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بلا مقابلہ صدر منتخب کی دلو باندی تمیم اقبال تا مبارکی ورکڑی دا محسن نقوی خپل پیغام کی تمیم اقبال لپارا نیک خواہشات و اظہار کر دی ولی دی چی تمیم اقبال بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ صدر منتخب کی دل کرکٹ فروغ لپارا خوش آئندی محسن نقوی امید ظاہر کر دی چی تمیم اقبال پا مشیرہ کی با بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ملکی کرکٹ فروغ و لوبی بہتر لپارا موثر کردار ادا کوی اول برخت قومی ہاکی ٹیم با سبا پرو ہاکی لیگ کی شرکت لپارا بیلجیم تروانی گی پاکستان ہاکی ٹیم با پرو ہاکی لیگ کی شرکت لپارا خپل تیرانو ته حتمی شکل ورکړی دی قومی سکواڈ با سبا بیلجیم تروانی گی قومی ٹیم کپتان اماد بٹ کلی شوی دی ہیڈ کوچ ذمہ دارای منظور الحسن تور کړی شوی دی قومی ٹیم با دا بیلجیم اسپین انگلینڈ او بھارت خلاف دو دو میچونو لوبوی او سورو د موسم حال دو موسمیات محکمے تر ماہ تیرو سلویر گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو ٹانک خوش زیتر علاقوں کے موسم اچو گرم و زینو علاقوں کے پاسمان خال خال وریز ہوئے دو موسمیات محکمے لخواولی شوی دے چی کرک لکی مروت بنو ٹانک خوش سیم کے با رتلون کو سلویر گھنٹوں پر دوران موسم اچو گرم ہوئی دو موسمیات محکمے تر ماہ کرک لکی مروت بنو ٹانک خوش سیم کی نزیات درجۂ حرارت یو سلویس ڈگری سینٹی گریڈ اور کم نہ کم نہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دن مائی تناسب پر رس فیصد او دا ہوا رفتار شپک کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی اولی دی سرا کرک لکی مروت بن او ٹانگ خوش سیم کی بنور سبا زہر شپک منٹ دا پاسا پینز بجی سی روحی او مہام دیرشت منٹ دا پاسا و بجی با پریوزی دو د ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وریدلو دا پار ریڈیو امانت سی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اس دنیو سٹیم سرا ماترا کرے جزت تلوی الہ پامان

اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب سباب نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے بخبل پیڑی کبھی زہر اتو نواخلا مازیگر سلر بجو پوری بدوی موجود وی کچر د کی تاسو دینہ د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړنه بیا بالکل تاسو ځان رسولی شئ تر شلم تاریخ پوری ڈاکٹر صاحب مونږ سره په بډګرام کې په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې موجود دی نو بالکل تاسو راتللی شئ دوی نه تاسو د ہومیوپیتھک یو کامیاب علاج چکم دیغه حاصلولی شئ

0: مسائل وی نو بالکل تاسو د اپریشن نه بغیر د هومیوپیتک علاج کوم دغه حاصل ول شي او یو کامیاب علاج کوم دغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی ابن حاصل ول شي زموږه کالر طرف ته ګورو چې موږ فرست کالر اف د شو سوکته او سبب الغوړی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینا جی
0: بالکل اللہ شکر دے جی تاسو سو کو حکم زینا
1: جی
0: ذوالفقار
1: جی جی
0: ذوالفقار سے خیر تاسو صحت مزاج خدے
1: الحمدللہ.
2: وعلیکم السلام
0: جی جی
1: جی ماتا شوگر دے رڈے ٹائم نا کرا
0: ہاں جی
1: تقریبا 2005 پاؤش انا ماتا دا شوگر دے
0: ہاں جی 2005 نا جی
1: ہاں دے کے تقریباً 2020 کے تو ماں بن کے رات کر ہونا رہا لگا ہاں
0: جی
1: کیا کہ سر دو مٹی کی سلم جگہ نا جیسا پاس سے سلم جاما میں ایئرپورٹ نے سارا
0: جی جی
1: آگا ایئرپورٹ نے سارا جو جگہ خود ماں کا پو کے لگا ڈر مرو کیا تو پھر جمع سینئر جی لگا لگا شرا وہ زیادہ پوزیشن میں چھپیا جمع پڑے انفیکشن ہو شو
0: جی
1: تو کہا ماں کے دا بیا تقریباً تشا کر رہا بیا
0: جی جی جی ریشا بھی جی
1: ریشا سار مار
0: جی جی شوگر سمر جی شوگر
1: شوگر دوست
0: ہاں جی انسولین استعمال ہوئی
1: چلو
0: صحیح رہ جی صحیح رہ جی جی جی
1: والا
0: جی جی جی
1: صحیح
0: سے ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی شکریہ. بالکل ڈاکٹر صاحب دگا ذوالفقار راغلو جی اغوی چې مونږ ته شوګر مسله هم دا دغه شانتي ارکو نساء چکم دغه هم او بیا کرونا را ته هم شوی دا نوړې زیاتې بیماریانی وی دغه دوی له جواب
2: جی بالکل دا شوګر چې کوم دین نو دا مثال د دریاب د دې چرشی نو د هر ځای ته ځان رسي دا انسان په بدن کې هر یو پارټس هر یو ارګن هغه باندې اٹیک کوي که اډو کې دی که پټه دا که سترګې دی که زړه دی که ګردی دی هر یو ارګن د دې ځان رسائی جو دج انسولین لگی اغم سلور ٹائم لگی
0: سلور ٹائم جی
2: او نو انسولین ہو دی جاری ساتھی خو بیام دا ہر یو دا وئی سائیڈ ڈیفیکٹ وی
0: جی جی
2: دا اڑو کی خوری پٹے کمزوری کئی او شوگر اس کنٹرول وی خو اغا سرات خوشتا کنا
0: جی
2: نو دی برازی منگ با دا چیک اپ کو او دی تا منگا سر ٹیسٹون مسٹون لکو کورو با زکه چې د ډیر زیات دی شوګر چې کوم دی ما تخکاری چې خراب کړی دی او اډوکې پټې ټولې چې کوم دی ولا کمزوري کړی دی نو الله به صحت ورکي خو یو سو ټیسټ دی به کوي دا غي نه پس به هم غه د تا ټریټمنټ ورکو
0: جی جی بل ډاکټر صاحب دوی دا خبره کوله چې دا خپل زمون او د دې دا سد وځي
2: دا خپل چې کله او دی دا څنګه جتا سوې چې مونږ وته پنج وایو
0: جی جی
2: نو دا شوګر چې کوم دی تک ګلاس کې او بو غاچې او دا چې ګلاس فروتي نو دا چینی چیز پکې ته ورواچې دا چینی سر د پاسه نو درې کیدا به ویخت زی نو کله چې انسان ته شوګر وی نو د دو کوم کوګوال ډیر زیات چې کوم دی اب د خپو ته زی موږ تخپی وایو نو لاندې بزی د پنجو ته دا

پنج بیا د کی بلډ سرکولیشن بلاک شي اگر غونه اغا بلاک شي هغه کی سرکولیشن د بلډ نکیږي نو بیا کی شینوال امراضی او اغا خپچ کم دے نو اغا بیا کی گینگرین پیدا کولی شي پیدا کی دي شي دا یو نا سر غوند کی دے زخم دے بیا خپچ کم دے وتوی کټ کته دا خپودا سودا پلان کی دا چې کم دی ډیر زیات داس موږ راغلی لا خکړي خو ریکوست

0: درجو آغا خبری رانیسی کنا
1: جی جی
0: جی گور دا خلق بدن خپشی وی بجیر دا گور دی پا مونگ تنقید کئی نو
1: نا نا دا رزو کربار ترکی خواه گنا سی چی لکه تا سوسوی کولی شی وسو سوڑی وی کنا لکه زو ما سر پیسی نشتا اکثر انکل کتا سوچا سر ملاو شی کنا وی یار ما سر دوم را پیسی نشتا خبر کربار روان کسی نو دا خبرم اکولا یو دی انکل لکه بسو مثال که دا پو بٹگرام که مختلف کلونه دی کنا سی دا کورونه دی نو آغا سکی زی آغا کور که چولی اخوڑ که وی چه کمی چولی وی کن اخوڑ که وی آغی لداغ ورکی سی نو آغی دا با یوٹین دود کرده چه دا بٹگرام دغی سیڈ نا شروع شی نو میگو چونکه ما تا رزی نسی نو دا یو سیڈ نا پی شروع شی نو آغا پی رزی را رزی رزی چه کلا بل سر تا پی رسی که نا نو دا زنانه وی مانا راشه مانا فلانه انکل چه کم دا کن آغا بچول ردی نشو مانا سلان جوڑا ولی آغا چولو لبا داغ ورکو سڑی 500 روپے بتے نراوالو خیر دے نو چاگا بل سر تا پی رسی کن آغا چولی دیچکی طول ختم شوه وی
0: نو کارم وشی دا دوالو کارو
1: دوالو وشی
0: دا بل کس دا بی روزگاره نم بچو
1: بچو
0: او آغا کم کس چی لکم مثال ارجنٹ که سراخ دی دا آغا کارو موشو
1: آغا کارو موشو چی آغا زنانا چی کم دیکی نا آغا بی ردیشی وی دیال تکی نو وی بس چچا برازی آغا بچولی ردی آواز بلاگی چی نمونگ بطین چولی اخلو سرکو بی چی آغا هم بس اللہ تعالی والا یو رزک روان کرده دی بل دی آنگ کلال تکی یو دیگ رو جی جوڑی بس صرف یو دیگ یو دیگ رو جی جوڑی نو آغا وی چی یرا ما ورن تپوس کوئی نزوان بی پا دیگ یو دیگ که زو 25 روپے گٹا 25 روپے گٹا او چکم دکنه 2-3 بجې تخپل دچکه اخلو کور ته ځان رسوم بس
0: نو بس او تقریبا 75,000 روپے
1: او بل لکه زمي خنت پر خبره کوم دوا ورونه دی انکل
0: صحیح.
1: او لش غوند چکم دکنه ساده ټایپ ته هم دی ساده انتخی ساده دی جی او انتخی غریبان دی نو چکم دکنه زمګ ریډیو هم اورې زی اکثر ما ترشی گچر داسې رشن وغیرہ خبرې نو ما ترشی نظمر به زما دا مور ائیډی کارت کپې ځان سره واخلې سی نو به ما تر کې زمې نه داسې کار دی چې را گچر ته پکوړې ځان سره سیمه لګي پکوړې بره کې نو به دې پکوړې هم نو خورم کنه نو را لره کې اس کې سحر دا دوه ورونه دي د کور روزي دکاندار ته ورشي دکاندار نه چکم دا دغه پپړ چکم دا د
0: مختلف سیزونه
1: مختلف د چکم دا وړو سامان دار واخلې سی بیا مخ کې راشي دغه نسوار په دکانو شغونه بلا نسوار را واخلې نو یو ورور په کبله راشي بل په میرخته لاړ شي بل طرف ته لاړ شي نو هغه وی سحر مونږه 7 بجې د کور راوځو بیا چې کوم د مسخوتن 8 بجې راشي هغه سامان خرڅي په مارکیټو ګرځي په دکانونو ګرځي په ټانګ بازار شي هغه لکه چې کله وګوري په ټوله لکه مونږ وګرځي هغه نه پسو کی هغه نه پسو کوم دغه هغه کور ته لاړ شي چې کوم سامان ورته پاتې کور کې دي چې بادام بیا کبار پسې راوځي نوښت کې نه کباب څه دي دا بوتلې او دا یو سی زبر سی راغونډوي
0: نو کچرا ګرځو دي
1: اوبې چې موږ پر ډې 2000 روپے کېټو خلان کې ساده دي او چې کوم دا کر کمکل دي انتخایي او چې کوم دا زمونږ په نسبت باندې هغه چې کم غلکان دي نو زه وایم چې هغه ایس نه دي موږ په نسبت باندې هغه څه کې هغه شرم نه کوي ګرځيږي چې 2000 روپے ورځ پیدا کوم او چې کوم دا 1500 روپے په دغه سمندر کې جوړ کړم اور 5 روپے کا کبار کی زیر جوڑے کا نو ما مسر مرگر میں اگرے جی زمون دے ترخا سیات جوڑے گی
0: نسوان سے تاس خبر کو زو تاس دا یو
1: جی
0: بل حقیقتن خبر ہو کم
1: ہاں
0: ہاں داسی کار جی التے یو کستے او اگی خ لکا دابون چی 10-15 جی روز مکہ امشرا خودی جٹ پاتے شے داسی لگ بس صرف زمیندار کی جدی کل خپل فصلوں سنبھال کی
1: جی جی
0: ندی بس 10-11,000 روپے جیب کی روا چی جی پزے گر جی کم دا کپڑوں والا سر دا گتا دا اخلی نورم دی سار چی روزی کنا دی دا خماس کو تنزی ما سر با اکثر ناس تو نما ہوتی ہے لکا دا تسکی دا خوخ کل کاروبار زما سرخو قلبشتا گانے زمون چې دا فسنه ز سنبال کوم نو بس بیا تر دا به نور کار نوی نو ز بیا بس ګرځمو د خلکو نه دا غتا خلم پدې کې ما ته د پاک خ د غرا کوي مزدوری مزدوری را کوي بیرون راته چیر مونږ پسې خلک خان دي چیر ور ملک په باغ نه ما ته چیر ز زولې دا د بدی ورځ را غونډو ته زما
1: جی سي
0: دا خو زما مزدوری ده او خپا دغه باندې کومه
1: چی چی
0: خپا مهنت او زخپل پیسې جنگوم زه خو اس د خلکو نه راټولم دا خو غوی خرسی او بس تر مثال په 10 روپے کیلو واخلم په 14 روپے په 13 روپے په 15 روپے کلو دا ز خرصو ما وی اغز 3000 روپے چې ما زما ٹارگیٹ دی مولجی دا ما گٹلی نی دا گٹی نو ویزن ازم نور دا بلا بچو ما اوتی بیا وی بس پدی کے زخو وی آرو راتی چی ایروپلین کوچ پا والو او بس تب وہ سری ڈرائیور بھی مو ہوتے چھا اور کلے وہ میں ٹریفک والے ادھر کلے برا تھا ٹیر پنچری کلے بسی اور وقت وہ دا خبی غم عزب خلکو سره پکې گپ مو لګو مو ټینشن هم نشته و ما مال 3000 روپے بچ کی یو 100 روپے بچ کی په بل ورځ به راته انجن والی او هغه ټول پیسې برانه زن نه اخلم نو یار بس دا چې کم دا کمزور کاروبار نظمان صاحب دی کنه ګور پیسې هم پدې کې د نن سبا خو په غټو کاروبارونو کې یو سړی ناس دی کنه په صفا جامو کې یو سټینډرډ جوړ کړی

0: پس یې ګرځي او بس بوجونه و سری را ټولي او دا کیږي د سوال کولو نه یا د غلا کولو نه خدا زویم سو لسچند ښه خبره ده
1: بالکل چی دیکھی اس سے شک نشتے بچے
0: نو نظمان سے بسیم بچل لی سو ٹریک میں ریک تساتے لی دیو کنا
1: ٹریک میں ستلے ہوئے
0: کنا
1: لے بے کو کنا
0: لے کا
1: کنا نو دا بہا روسی اوردون کو
0: اوردون کو یو ٹریک ہو رہے دا غینا پس پا بیا چر تم مزے مونگ سر ہو زی
1: مونگ سر ہو سی ورزو پیزے
0: ورشے پیزے
1: پس خواہ خدا کنا
0: دیر خبر زی
1: زی

0: ځکه چې باور انکل درې ورځې پرې کې سید دګر ګور مایلس مټور سره ختم کړي دی خاص انکل که تاسو خو خو زه کال به واخلو سی
1: کال واخله
0: خاص چې سره بشو کوم چې
1: او د کم ځای
0: کم ځای نه د چې ګورو چې اولنې کلر زموږ د پروګرام سي چې څوک در سره او د کم ځای نه د چې اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر د چې تاسو خو سو خبرې کوي جناب د کم ځای نه جی عبد الوسید کم ځای نه اچھا جی پروگرام کے درد ہر کلے سڑی ہوں شیو آئیو بالکل جی منگا خیو جو تاسو رتا خیئے
2: خیر کلے انکل سنگا رکھرے
1: بالکل خیر دی جناب دیر میرا بانی ہلو
2: سندری وائیو جی
1: جی
0: سندری وائیو رہتا
2: آو کلا
0: جی جی قربان راشد رہتا ہوا ایزا
2: ہوئی ما
0: آہا ہوئی رہتا ایسی ورز پہ
2: ہر مرض شم
0: ہاں
2: جانا مستر گوتا
0: کہ
2: جانا مستر گوتا
0: کہ
2: دمیشا دلالی پغل کی چانی دلیا دلالی پغل کی چانی دلیا

0: ديرخ
1: باس د نور موایا د ټول شکان د درنګار وستدی نا د ټول شکان د درنګار وستدی نا
0: ډیرخ عبد الواسی صاحب جی جی
2: ډیر مننه
0: بالکل
2: خیر دی جی
0: خیر دی ماشاء الله ښه مزیدار موسم دی سی نہ گرمی ہو گزارا کی باہر جی گرمی بڑا گرام ہو گیا گرمی بڑا گرام کی گرمی سے کیسے سڑے آنو
2: ډیر زیات مننه پروگرام کې دتا د شرکت کولو ډیر زیات شکریا وایو مننه دا عبد الباسط صاحب چې د
0: جی جی جی ټول اوریدونکو ته سلامونه وایي ډیر زیات مننه
2: جی وعلیکم السلام
0: نیکسٹ کلر دی انکل وګورئ چې څوک دی سره
2: السلام علیکم
0: اوکے د کال کا شو بهر سی تاسو بیا کوشش
2: ټرایو کې
0: هم بل کلر دی جی
2: ہلو السلام علیکم د دوی کالم سر د سیگنل ایشو بوی
0: جی جی نو بہر سی روان دی بل کلر دے رس جی
2: السلام علیکم
0: السلام علیکم اوکے بہر دی سر خبر نہیں کی بل کلر بان کلو گرو جی
2: السلام علیکم ہلو آواز روچت کے ساسو آواز مونگ تا صحیح ناراضی بالکل خیر دی پروگرام کے رہتا ہر کلے وائز تولی مشی وائیو عزیز سنگ ہے لکا بلن کوٹ والا سنگ ہے صحت تے خدے جن ساتھ خطی دی گی پالا کا خیر دی سنگ روزگار کاریگر در آگلی کا نا بس خبر دا یار چې سړی مصروف وي نو خی نور چاته دعا سلام لیږل غواړي
3: سلام او باز نواز چا چاہتا عثمان تا او شیرزادہ تا شودو بابا تا ٹھیکار صاحب تا
2: مننه داو عزیز چې د مونږ تکال کړو د بلن کوټ نه
0: سن مونږ هم پکې پنجندل
2: صحیح ده صحیح
0: ده ځکه چې اوی چې نمونه خو خو ګره باندې لګي دا څه خبره کنه سي
2: او سنا سنای سنا سنای صحیح ده السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل تا تا نظمہ صاحب تا پراتو باندې ارکلے و خوشم دی تر کو جی ډیر مننه کو استاد جی
2: ډیر زیات شکریہ پروگرام کې دراتلو ډیر مننه شکریہ باز محمد صاحب څنګه یې صحت مخدی
4: خیر دی الحمدللہ انکل ما سره چارت ختم دی یار بالکل یا خطب کې بالکل تک شی دی خو او زمونږ د ټیکلی کې خیرات دی غریب سړي غوارو کې
2: صحیح صحیح
4: ها او کنه نظم ما سره څنګه دی خوشاله دی
2: بالکل خوشاله دی
4: اده خپا نه کوي ګوره خوالې دی بیا پورا دی پټکران دا غاړه ګوره
2: یرا سو کوم خپل کوشش مو خپل کوشش کوو حتی لوسه کنه
0: ګوره تاسو ته مو د سره سره واخلې سی ګوره کوشش به اخلاصول نه شي
4: ګوره نظم سے ما ہوتا پتی وخت سا در راوړې ما وې کته زرا چا کی تلم خو دی نازک ته دې نرمو بو سره دې دې بو خوښ نه ما وې زه دې ساتر سره تلم خو هغه تا نه منلا
0: بابا درته وې کنه ګوره صدر کوشش سے اخلاصول شي
4: نور پورا ٹیم والا کیا ہے
2: بالکل خیر خیریت تے ڈیر زیات مننا شکریہ سویل غواڑی
4: نظمان سے بمنن منگ تا تدیم ادھی کئی کنا
0: آو لاش پا دسر ادھا ٹینچر بنا لے
2: سعیدہ سعیدہ بالکل خیر خیریت تے
4: ما سر ادھا دا کم دے زدی نظمان سیب تا تا تے ادھری تا تے کو ما
0: ارشاد
4: نظمان پارا وئی
2: ډېر ښه.
4: زړګي سره نا چاري دوي مین پتاي ما ينه دې ډېر خلکوړ ما
0: ډېر ښه ډېر الله بس مات صاحب ډېر ښه ډېر ښه. بس بس مس به پروګرام را سره وري کنه وي زمونږ ناسته تر سبا د وی چاته چې مور نری وای هغه دي زینه تاسو را سره کې نه ښه
2: احترامات پیش کول. نو امید دی چې ټول اوریدونکو بعد د ټپې هم اوریدلی او
0: سلام.

0: بشيره شو ما بس ما سبلي وني
1: اسه د باز نام سدا دغه ډیر خو دی خو د تقبل وختي ټول فرمایشونه دغه چې کوم چای سي هغه په درته په قطار کې کنه
0: او زما چې خیر دی دی له خوشاله کې نه
1: سي د
0: دغه چې وختي رته ویل چې ګره دا صدر زما ډیر جن خو خدا
1: نو بس تا خو دغه فرمایش پوره کنه کنه کله تاسو دا غو په د فرمایش باندې دا سي اور تا دا دوم رزڑی گانی نا لے کئی
0: اصل کی زمان کا مطلب ہم دا دیجی خلق خوشحالی شی
1: خلق خوشحالی شی باز محمد سے خوب اخپل دیر
0: دیر خواہ انسان دیسے وی دیر کرنا میکر خود دیر اگلے ہم
1: سعید سعید
0: زی یکال گرو انکلو گرو ایتا سوک دیر سر اسلام علیکم اسلام علیکم جی زمان خوری سنگ ہے خیر تاسو جی تاسو خر کلے سیڈی میں شو آئیو جی زما خور پروگرام اوری جی جی اچھا اچانک دھیان کو کنا بس تا صفتو جی زمون غرور غرور راغلی دے
2: انتظار کو
0: سنگا جی
2: انتظار
0: کو اچھا اچھا تا سو انتظار کو چ لگے دغه ٹائم کې بانک انکل دو پروگرام لری زی ہاں
2: میڈی سٹارٹ
0: کو اچھا زمون کو پروگرام انتظار کوی
2: جی
0: تا سو بٹا گرام نہ کال کڑے لے صحیح صحیح پروگرام در باندې څنګه لګی زما خوره
2: ان دې فستلی نه زیدار
0: ګوره انکل مینه پری دی وځه بخا سبا بزی ګوره دا در ته پته اينو نوې زیب و بعد دار سې دی ور مل میسته دار سې دی ورو دې نه بعد سره خرابې ګوره او کړه سې دې نه بعد سره خرابې ګوې ته چې کوم بالکل خو زین نه خبر خراب بخیر پروگرام بکو منگل بکو انکل تو بزو آئے گھنٹہ رکھے خا سید منا نا زما خوری خوشحال ہو سی گئے نور وینا وای دل دمت 80 روپے ملے وی کی کور کی بے عزت کوم کنا
1: صحیح
0: وش ز نت لم 2 سال میں زبردست ہے واڑول
1: ہاں
0: وش ز چ 2 سال میں واڑول وی ز چ بیا وٹلم کنا د کی نو کرایلا
1: ہاں
0: وی ز کسن پ موڑ بندی پوش مجی دین باد لا سرا چاو وش مو عبد الله بسوس ریٹائر ش دین باد عزت خبر لاڑا کنا
1: نو دخو لک ٹول دغه خدا خود نذیر سے دغه چ کم سمرا سٹیشن منیجر دی کنا دا مختلف اس خطا سے خود د ټانګ ته رضان برابرۍ چې یو سورج او دا خو نظمان صاحب ته خدا ډېر ښه مکمل او شو چې هغه بټګرام ته راغی او یخ موسم دی نو اوس چې د دې ځای نه کم خلک زیل تا نو ستاسو څه خیال دی
0: نو اکثر خلک خپه ویان کوي چې موږ پلانې ځای نه نزو فلانې ځای ته زور ته یاره چې تاسو کم هغه ځای کې څه کولای نه ما هلته ولېږه زه خوشاله یم
1: صحیح صحیح
0: ودسې یو انکل غندې بدرې کسان را سره راکوي چې زما ور سره مجلس برابرې بس
1: صحیح ده نو
0: چې کوم ځای ته څوک نه ځي کنه زور دې مال ته ولېګې ها زما مجرم مال ته لېګې صحیح به هر حالتي وختي مې اعظم غو ډاکټر صاحب او ډاکټر نور حسن خان صاحب سره
1: او نور حسن
0: صاحب ته مې ګوره ته ډېر غټه غلطه کړې مې تا په چې کوم نه کنه هغه پوری راغسي وکنه ته په زور څه کوله ته بیان نه تللې سي ته نه نه بټګرا مې مونږ لیدې خو څه چرتا لنجا بده کول عبد الله غند لنجا بده کول پروت بو
1: پروت پوي
0: چې سټه لا لاس نو درجه ولې ته بن راتل سي
1: زه به راځم چې ټانک نو ولې خلک یری
0: ټانک نه
1: او
0: اس ټانک لري زیاته ګرمي ده
1: ګرمي ده ګرمه په وجا
0: سم ور په کې وري کنه سم ور سي
1: صحیح
0: ډېر زیاته ګرمي ده سي سو به هر سي کرسي سي چکر لګولې و کنه دته لري و سي اشي کوم دا او بول کول کولر سي ده هغه ته به مخ کې سي ناس و هي سي و چې دې نه چې لک سيټ دکې کوم پړو مې سي چل کیږي ګور یو کولر دې را سره انکل تاسو ګورې سوق دې سره ده کم زين دي
1: السلام علیکم وعليكم
3: السلام السلام
1: وعلیکم السلام پروگرام کې ته هر کله وایو سړی مشي وایو ډیر په عزت سره څنګه جی تاسو صحت خدي
3: الحمدلله
1: بالکل خیر خیریت دا خو زمنگا خو غرور انور شاہ صاحب دی
3: عمل سعید دے چکیسر
1: نا عمل سعید دے چکیسر نا یا لکہ تسنگ ہے صحت تے خدی نو دا خم دا اصل کی اوقات نظمان صاحب خو پخپل ڈیری اور تجربہ کار انسان دے کنا سنگ عمل سعید
3: الحمد
1: للہ اس گور نچے ٹانگ کے سونے پکڑ سنگال دے آلے کہ دغل تا موسم سنگا دے سوک آو ستاسو طرف تا موسم سنگا دے
3: زمون طرف تا خواہ وری وری
1: اسمو
3: خدے موسم دیر خدے برابر
1: خا خا نور سویل گواری
3: خا
1: صحیح زوایا کنا ظاہر شاد
3: پانی جانا تصویر میں وہ
0: دیکھ
3: پمک میں مما پی گما جب متری کچی پتا مئی نی دو ماں ڈلے ڈلے گما

0: لوک سدی کم سے پٹان کی مشتے دی پٹان کی اسی گی دا اغو دا ٹانک سرا چونکہ ٹانک کی زمین کے اغسی دی ٹانک سرا اغو تعلق دی تھی نو غٹ ڈاکٹران غٹ پروفیسران اغا چکم دے اغا دا ٹانک تھی غٹ غٹ ایم بی بی ایس ڈاکٹر چکم دی اغا دا ٹانک تھی بیا الدا کی موجود ہم چونکہ لک بد قسمتی زمگ دا دا ٹانک سے نو الدا کی چکم دے کنا اغا دا جدید چکم ترقی دا غینا دیر لرے پاتے شوی دے چونکہ زر اطلاع مدد کم سی پی کروڑ را غلے دے پا بٹا گرام مدد جی نو اغیس طرح دا بٹا گرام چکم دے کنا کم خلق تے اغتر دیر زیادہ فیسیلیٹی ملاو شوی دے نو کاغا غواری اسلام آباد تا آسانا مدد تلیلشی کاغا غواری پنڈے تا تلیلشی پیشاور چی دا دنیا گوڑ گوڑ تا غتا رسی کی گی سی
1: اسی نظمان سے بیو خبر دا کہ فرس کا سی پی روان شی او نور چی دیکھ کاروبار پراپرٹی دا دا سی دا روڈ گاڑی دا دا سی زنب نور ہم قیمتی شی
0: قیمتی شی بل ٹانک چکم دے ٹانک دا ترکے نا ڈیر لرے پاتے شوی دے چی یا خو چکم دا دے سیاسی لیڈرشپ تے یا دا غکم زوری دا یا چکم دا کنا چکم دا دا سی فار مخروم پاتے شوی دے خو بہرحال چی نو ٹانک موږ د ټیلن خبرو کو د فوټبال چې کوم نشر زموږ ټیم دی کې د ټانک پلیئر موجود دي چې د فوټبال نشر خلک هغه بهر لیول باندې هغه درومي چې هغه الته کې کلو کېږي کله کې موږ د تعلیم خبرې سره ګورو نو په کې پکې کې پټا پوزیشن نه کوم دی کنه د ټانک خلک راغلي دي پکې موجود دي چې ټانک د هیڅ خوري نشته خو د ټانک کم بنیادی ضرورت هغه نه ټانک ډیر لري پاتې شوی په ټانک کې
1: اصل نظمان سي یو خبر تقریبا دا کمې په هر ضلع کی پہ ہر ڈسٹرکٹ کی ہر تحصیل کی ہر ڈویژن کی بھی
0: جی جی
1: دا اصل کی دنیا ٹول ہی اور ڈسٹرب دس کنا
0: جی جی
1: کم دا جنگونا یا دا سے نور مختلف ددی پوجا باندے اگر ترقیاتی کارونا بندی ددی بندش پوجا باندے اگر روڈ نو جوڑی گی نور داس اسی دارا تو نظمان سے چدا دا ایگریکلچر حوالے سر سنگر دغل تک نہری نظام یا کناٹول بارانی نظام دے
0: اصل کی زیادہ تر ہو اول برانی ہو سی چین کے عدل دے کے گمل زام ڈیم دے چی وزیرستان کی چکم تڑے لیشے ہوئے دے چی دو دین اول چکم دے کے آگا ٹوٹل نظمہ کی چکم دے آگا برانی ہوئے چی وہ بہرحال اس چکم گمل زام ڈیم جوٹ شوئے دے غیر مختلف چکم دے آگا ویالی چکم دے راغلی دی نو آگے پا وجہ بندے خلق چکم دے آگا زمہ کی چکم دے آگا توبو ورکے زیر غنم مختلف پکری اروجے چکم دے لیکن سنگے مگے دل تروانو تو سوی آئی چا اروجے چکم دے
1: آگا دا ایک دو تاریخ ندوی دا کر چالو کر دے لا ورطا دوی خپل نرسری کی کنا لکه بوزغلی چې ستوي
0: بس اوس بهر حال چې کوم دکن هغه کار هغه پي چې کوم دکن سنه سره ونه شوی د ځین خلک کې د ټانک زیاتره زمکه چې کوم دکن هغه میدانی علاقہ ده چې نو هغه زرخیز زمکه هم د جی کچر ته بور ته ملو شي نو زرخیز هم ده خو بد قسمتي ده چې د ټانک چې کوم خلک دي د زمکو خبر به مونږه شاته کو د زنور خبر مونږه شاته کو چې کوم د ټانک خلک دی هغه ته د سکلو بنه ملاوي کې سي خوشکی ده سي
1: اسې دا یو سړی یا کوي عام دا کین د اوبو د غخ کته دي سطح کته
0: ده سطح کته ده او چې چونکه چې کوم پس سطح وی نو هغه اوبو خراب دي سي ترخی دي ملګینی دي او نو ویخته خراب وي او دین لو نور مسلم مسل چې کوم دغه پیدا کیږي
1: اسې دا دغل ته خو چې په دغه ځی کنه ډیر مخ کې زړی خان ته تلم نو پلار کې دا مالګي کان راځي
0: اخو دا اڈی لری راځي اخو دا کریکٹ سایډ باندې راځي دا شکر دراش والا کوارټ شو دا کڑپش والا دا کوارټ او دا کرک چکم مینسی لکی دیا کرک شو پدی کرا سی کنا سی خو باہر اگا اوبا چکم دے خراب دی باہر بیا مختلف زینو نا ٹیوبیل چکم دے کنا اس چکم موجود ایم پی اے دی جی نا اگا کوششو نا شروع کری دی چی سانا سا اوبو والا فیسیلیٹی چکم دے کنا اگا خلکو تا ملاو شو خو باہر حال پا دغی جدید دور که چکم دا اگا دا اوبو نا چکم دا نا مخروم دی جی بنیادی سو خلیات چکم دی اگا او تا نا ملاوی زو سو سیاسی اختلاف دی یعنی یو پٹی راشی نو اگا دا بلی پرٹے دا چکم دا کنا غور را غور زولو دا پارا چکم دا کنا سا کرونا چکم دا اگا سٹاپ که وسو کمونگو گرو دا ٹانک تو فیزو چکم روڑ دی دا فکس نیمہ گھنٹا سفر دی خواہ نیمہ گھنٹا چالیس منٹ سفر دی چی نو دا چکلا یو بکسے والے روانوی دا تقریباً پو کام دو گھنٹے پکے لگی چی
1: دا روڈ دا خرابے پا وجہ
0: روڈ با خرابے با جی ایک گھنٹا پینتالیس منٹ چکم دے کن آگا دا ٹانک ناگرہ سے سفر کیا نو آگا روڈ تر اسے پر جوڑ نہ شو
1: نظمان سے دارا تو ہوئے چی مخ کی با پا ڈی خان کی دغا سیکل رکشا و دغا ختم شوی دے رواج کا نشتالا
0: لا موجود دی سی لکه وی کمی ٹانگی چکم او ٹانگی خوبا چونکہ لگ جدا وی غٹ ٹیرونه به وکنه سی
1: نو از دا اس چکم دا گولا غ خو بیلو کنه
0: پا
1: کم چی دا رکشا وا سیکل رکشا چی اغا با دودری کسان پا که ناستلو یو کس پا اس خو لکه یادا تیز رفتار شو یادا نور چنگ جی مختلف دغه نو اغا چکم سیکل رکشا دا اغا پا

0: ओके जी, वेलकम बैक स्टडी मशे वृद्धुन को नो बिल्कुल जी अंकल टाइम हो मर सर लग पाती शिव दी 19 मिनट रास पाती शिव दी शाम होता हो
1: माइनस प्रोग्राम टाइम खत्म ही दू वाला
0: मा होता जिकम दे के खबरों में दोबारा लो नो जी हम चाहता था से ब्रेक आड निबल इन दी करे
1: सही
0: पैसिफिक रहो गुरजी तो दासी फैसलाबाद वगैरह बंदे रहता हो पेशावर के ब्रेक को गो जी बाहर जी बस पटाक पटाक ग्राम तो प्यारा वर्षी
1: टैंक करो वर्षी
0: सही
1: ओगोरा मैसेज भी نو هغه پڑھاو کا دا پروگرام حصے جوړ کا
0: سچ السلام علیکم نزان بھائی تاسو څنګه اور انکل څنګه دې تاسو سلامونه او زسر ایم سچ
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
0: سچ وچ بھائی زما سلام ګل مېرا زمل زرا او ټول ته سلامونه سمره هډې نمونه زما خور را لګلې دې مننه ټول ته سلامونه تاسو ډالې شو چې بھائی تاسو بوس پټوګرام کې او کنا مونږ له پروگرامونه کوي سي زما خور زبس بعد نظم سي اور بہر جگم دے گنا پروگرام کو ہا سلاٹ بر برو جی میسج شامل کی سی سلام اللہ نزان میں تا سو تا بٹا گرام کی ویلکم او تا سنگ ہے جی انکل جی تا ہم سلام ائی ماریا شیراز جی
1: وعلیکم السلام ڈیر رضیت مننا
0: مننا خور خوشال سی السلام علیکم بھائی سبا ورج پوی نشوا ہا بہر سبا راجا موقع دس زم خور د ٹانک نے میسج کڑے صحیح دا ان شاء اللہ رچا خا وش انکل جی تا وای چی زمین کا جی تا راشی دیر زبردست موسم دے جی اعزاز دام لگے د ٹانک نے دی گوری خا سے بس رسی بہ ان شاء اللہ انکل تا میولی دی میں گوری
1: گوری ان شاء اللہ دسمبر کے
0: دسمبر کے بس راشا وش السلام علیکم جی تا سنگ ہے انکل جی تا سلامون وای مسی
1: وعلیکم السلام دیر زیات مننه تاسو شکریہ
0: مننه وچ نظام په خیر علی او بټاګرام ته څنګه بټاګرام ته څنګه لاړ او طبیعت مو څنګه دی او انکل ته هم سلام او زما ټول خلکو ته سلام او ایم علیش با
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
0: السلام علیکم نظام بھائی څنګه زما انکل ته سلام او الیا فرام بټاګرام نه سي
1: وعلیکم السلام
0: او بل د ټانګ ټولو فرند ته سلامونه او ویلکم نظام بھائی پلیز واپس مزه چی زمونږ په مینت کېږي بای نو پلیز مچ ای ایم لایو خاصه می نو لایو خاصه نه می پریک دی می نه ګوره خاص زما خو ریال ته هم ته کېږي چې بهر پروګرامونه بکو زمونږ مینا د چکم رشتہ داری دا پتہ سے قائم ہوئی ان شاء اللہ سے نظمان گلاب واپس مزہ دا بٹا گرام ڈیر خیستہ موسم دے گلاب ز بٹا گرام دے خوش شو نو زمون بالکل تاسو پټای ګرام مخ خوښ خوښ نو تک لازمی دي زمو خو خوشاله شيخه السلام علیکم نظمان مامو سنگه مامو په خیر علي سي ټایم راغلي انکل جی ته سلام عائشه احمد سي
1: وعليكم السلام
0: زمون دومره سخت خبري وکړلې ګوري د غم خبري موږ نه جمع سره جړلو ته تلپته هم نه لګیدلې سلام وای سنگه موږ چل دي تاسو خو هي سي انکل جی ته سلام او سپیشل سلام تاج بھائی ته او آل سيټر ته سلام او بیا خیستہ سنگ پلے کے کنی ایم فریال فرام بندیگو
1: بندیگو
0: اچھا بندیگو
1: گور کوشش کو دا ٹائم کمی ہوم شتا
0: اخر کے پلے کو بخیر
1: اخر کے بہت
0: جو بھائی تبا ہو تبا میں کلا کلا یاد کہ زدی پرڑ پوری گنڈا لے گرے زما فریال زما خور خوشحال شی چو بھائی زما میسج شامل کے زما خور تس میسج شامل چو ڈیرے جاتا بنا نا خوشحال شی السلام علیکم امام سنگ خے او نزمان مامو پروگرام ڈیر کھلی دی ایم مونگا ٹول اچھا مونگا ٹول اور مافیا اور روبی سنی شیناز فیزا کلسوم ٹول پروگرام اور ڈیر منا جا ایم ریا فرام بٹا گرام زما خور خوشحال بسی گی مدد سے بٹا گرام پروگرام نا اور خوندونو مزید تین اخلی واوا ماشاء اللہ پروگرام خز بردست اور انکل جی تا تھینک یو سو ویری ویری مچ زیمل خان جی
1: شکریہ میرا
0: مننه زیمل زما خور خوشحال بسی گی وچ نزمان بھائی تاسو بٹاگرام تر راغلین انکل جی تو سلام علیکم سلام بٹاگرام نظم خور دری ور زم پر شو کر انکل جی
1: یرم خلاش می
0: زو بس روان زم خور خسی السلام علیکم زلا 9999 زلا نظمان صاحب تاسو تا ویلکم کوما او سنگ نظمان مامو سما خوشحال شما چې تاسو आवाज می اورید نظمان مامو سوال کوما تاسو تا واپس مزه دل دنا مامو ډیر نایس یی تاسو ز اپ یم د پټ پټنګی نه کسې دی پټنګی
1: پټنګی
0: پټنګی نه زی جما نظم خوري تک بغواړي خسی مامو جانا اخری کې ډیره مننه شیخه مننه ان شاء الله خو زما خو خوشاله اوسېږي چې درمنه شي ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مرته کالو کو پروګرام کې مر سره چوم نه برخه واخیسته چې بل بچی نسبان سر تاسو ما قتل یې په ټیک ټاک ماشاء الله خیسته او نایس کیوټ یې دا وګوره دا اوس اسی چې کوم نه کړه زما صفاتونه رال خسي ورګي نزور به اسره باندې زلک دي خوشاله شي از زمونږ ټانک او سمیس جونر رغلي دي انکل
1: اغم پیش
0: دا به شامل کو شي تاسو به ورته چې ډیر خډیر مانه نه خاصي او شي یو قدم مخ کی یو مد قدم مخ کی او دوا شاته لاړې در باندې مړسکو او چاته لاړې چې می جانان نه وي لما سر وي چې می جانان کړلې خوا ته لاړې سلامونه می قبول کړه به جانا فریدی طالبی باندې ټانک نه بیماری نه څنګه سی
1: ډیر مننه
0: مننه خوشاله اوسې بیماری اوس گزاره کې حجی السلام علیکم بھائی هاو ار یو ویلکم ٹو دی شو ډیر زیات مننه بنل اف تھینکس یو جوهر مننه زما خو ریچ راغلی چې یو تویز خو راته وکړه چې چالاکشم دغه سده زړګي خو ډیر دی تاوانې کړم
1: صحیح مننه
0: ډیر مننه خوشاله اوسې زما خوش بھائی پروگرام کې درته هر کله سړی مشي وایو ډیر مننه زما خو ریچ السلام علیکم روزانه ویلکم په خیر علی سٹڈی میں شبائی چرنگ شی شخویر ہوتا اچھا دا اس آغا زبان شخویر ہوتا بھائی جانا گرمی چھوی آئی ڈیر از جوتا شوا بھائی جانا ڈیر منانا خینا وکر زمان خوری گرمی دلتے کی زیادہ شوی دخو دلتے کی ماشا لخن نرم موسم روان دیت سی او ڈیر خو
1: دلتا خو نزمان سے بلستن
0: بلستن اچھو بلستن اچھو ڈیر منانا چھو آئیم ایمن ہوں نیازبان بھائی پروگرام کې د هر کله سړي مشوي یو ډېر زیاته مننه زما خورې سي اواز وکړه وجد خان باندې شیر په نیلړې خنه ډېر مننه سي خوشاله اوسېږي او چې کنه بای چې خفا نه سي او غوسه نه شي کنه بای چې کوم د کنه بس پل الکې تر وسه سي راځم په دې کې د افغان مې دیس خبره نشته خاصي چې میرې لی اپ کې ټپي پلی کر آی ایم ایمن میسو زما خورې نو بدل دی ماستر نشته دا ماستر پټان کې موجود دی بدر پلی کوم سلامونه بای یار څنګه هاو ار یو تمہارا اچھا اچھا بھائی ڈی جان بھائی کیسے ہو ارے یہ تو ہمارے بھائی آئے ہوئے بھائی مہمان بھر کر کیوں بھائی ہمیشہ کے لیے تو نہیں بھائی آپ کا پتہ ہے سب کو رونا شروع کر دیں گے سی بھائی انکل کو سلام
1: وعلیکم السلام زیادہ مننا شکریہ
0: مننا خوشحال ہو سی اور دٹان کو مرنے نشی بر کسی مہم رنگ لے دی سی اور جی تسو دوار تو سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا شکریہ
0: مننا سی نزمان بھائی کلا برا جی انکل تا سلام نیا بھائی
1: نو دی باندې ستا دی دل تخیخ موسم دی مون خلا چې کم مون خلا تاسو ته خبر ته هم نوزګار
0: دا مونږ نن له سره راځه چې کوم سره ولي دل وشه بس که راځستی کنا سبا راځه سبا راځه زما خوري نو پکره کې بس ټیک اون بل ورځ به درځم ها السلام علیکم بھائی جان څنګه ویلکم ټو دی بیوټیفل شو انکل جی کو سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ مروان
1: وعلیکم السلام ډیر زیات
0: مننه بل اور پټ وکنه وچ یار وچ په گلگت کې تیر و چلے دو کنه انن انکل و چلے دو جی
1: صحیح صحیح
0: زګه انکل انکل هر طرف نه شروع دی ها السلام علیکم بھائی جان چرنګ شه برباری وچ بھائی جان دا چرتا تلی بھائی انکل تا سلام یو اسسٹنٹ
1: میرا وعلیکم السلام دته ټول یو نیٹ ورک ته کنه خام خام زی د دې ځای خلک بټانګ ته زی
0: بلته سونه مړی ارزانه د انکل جی
1: صحیح
0: السلام علیکم
1: نظر دا خو دا دغه د نذیر سید دغه دی کنه ها ها اچھا چایس خدا غو
0: اچھا اصل مړی او مزیدار درکړي
1: دی
0: السلام علیکم نظر بیتا تا
1: ورانګه تا معلوم نه دی
0: بیا غلو بده السلام علیکم نظر بیتا تا ورانګه تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات
0: نظر می پټ پټ لاړې اوس راځه خپل ټایم ته محمد رحمانی مده شي ګرې نه سي
1: نو یو کار دی کنه خپل ځان څوک دومره نشي دا کولی خامخا چې ځي کنه نو په یو داسې پلین بزی چاہتا حال نہیں ویلی کنا
0: اچھا میں نے تو ابھی ریڈیو آن کیا یہ سب کیا چل رہا ہے آپ کہاں ہو آپ بٹاگرام میں کیوں ہو نو لگ مو نکار ہو نظم خوری دا سٹوڈیو کے نو آپ
1: دی بٹاگرام تا را ٹرانسفر کر لی او تا سے بٹان تزی
0: چپا تو تا ڈالائی چی پا کلیمہ دی بغر وشا سانا بغیر دا ٹانگ سٹوڈیو نمگڑی ہوئی نا
1: نو بس دا اس نمگڑتیا ہوں ختم ہو شکن لنک دے کنا
0: لنک دے کنا نا بھی تو برازی گورے خواہ تو بدل تا پورو تی پروگرام خیر دے مکہ خوش مکتے پتہ لگی جا خواہ دلے رازی کنا اسی ریملا اسی جلدی جلدی ٹانگ آو پلیس آپ بڑا گرام سے کل آ جاؤ نو سب بار ازما خو گولے لیک ما پری خودے کین چی کرک ہوسٹیو کو ما خولا اسٹی نہ دکڑے سی اے ٹانگ پر سیمیس دی آواز پر ٹانگ پر سیمیس دی آواز بند شا آواز اس صحیح شو کنا اس تاسو گولے چک کے خاصی ویسے بھائی پٹانگ آواز کٹ شو ڈیرے جاتا منا زبا حرال گور جی دا میسج کله کله لینک مساله کې زی لینک چکم دا کټ شي هو بهر ډیر زیات مننه سي انګل دا خو سیمه سومنه ختم کیږي زموږ ول خو بس چکم سیمه سره غلی هو ما شامل کړل سي
1: ټیم نو دا پروگرام ټیم چې دی دا خو سرته رسی
0: سرته رسی
1: سي بالکل ټول مینوالو ډیر زیات شکریا مننه که زما د نزمان سید نه په دې پروګرام کې داسې خبر راغلی او ستاسو خاطر په درون شوی وي د اغه مونږ ډیر زیات معذرت کو او تر د بل پروګرام پورې د نه اجازه تخلو د لوی الله پامان خاد وسی آباد وسی او څوک پټان کې وسی او څوک په بټاګرام کې او څوک په کرک کې
0: صحیح ده ډیره مننه سي بټاګرام پټان کې زمګه واس کټ وسی بالکل بحال شو بهر ډیر زیات مننه د ټولو د کم څومره هم زمګه د ټانک وردونکو د ټولو ډیر زیات مننه سي تاسو به مونږ تر کوي او وردونکو اجازه کچری ژوند او سګان او فاو کړل سګان تلې راتلې سي د بټاګرام لوب دوه درې سیمستر مله شامل کوي چې نظر وي زمونږ تا جزان سره بونسی مری نه زما خوری نه بوزما گورے ستو لگا دومره لیونی نه مجی زان سره بوزما گوری گرمې نه با مرشو ویرانه جی ما چې ما مو ته ما زګ مزه کنه زمونږ بټاګرام تاسو ته څنګه و لګیدو خمه مجنا اپیا ډین بټنګ نه زما خوری خو لګیدو ماشاءالله خولي زید الله تعالی دې داسې کوم د بد سترګو ستی ډیر ذات منه سی او جی پلیز ما مو مزه جی ایم عائشہ عائشہ زما خوری اور باہر جی وجی نصیب تقدیر سے گنا نشتا وچ بخش کوٹا چھ بس شہان ٹکری خوین وچ اقبل دا چھ
1: نہ نہ دا ہو بس تو بٹاگرام تا سپیلنین لگی کے کنا
0: او ماشاءاللہ کلی سے دے یقینا سرا کلی سے دے لتی دا نظر نہ کی اولاد دا سر سب جو شاداب ستی سی دا خلق تے دا یو ریکویسٹ ہوندا چنارو نہ گوری ما وے خاص دا مال ڈر خوان رکی گوری
1: چنارو نہ نہ
0: بل دے چھ دا زمک تا مخ کم گردی انکل چی
1: دا مخمخ مختلف دی کی د پیمال دی سپکه د تور
0: نه نه د موږ چې اکثر چته خو دې سیټ د چګ غر دی
1: دا گنجا غر
0: د گنجا غر په سر به د پاسه گنجا کمره جوړه مو ګورې سي زه چې کله رسمه دې ما ته خون سلار کی زما مې چې وګورم چې کله شپه شي کنه د خلکو لایټونه ولاګي او زما زما لایټولو کې په ټاپ کې نه پاس په زما لایټ لګې دلې
1: د دې نه مو چت زې نه شکل زب هر صورت نظم صاحب ما اجازه ته غشتې
0: چې زب هم عزت واخلم سي
1: او ډېر زیاته مننه شکریا د ټولو اوریدونکو چا زمون ټیم راک زمون آواز یې اورید په خاموشه اورید زمون سره په کال په سمس لار رابطه وکړه مونږ د ټولو ډیر زیات شکریا ده خاد وسی آباد وسی او په بټه
0: مننه خوشاله سي اوردونکو ټایم هم کوم نه کړم سره ختم شو چرته هم سه خاد وسی آباد وسی خپل نظر په دواګانو کې اساسه اسپیشلی بټه ګرام زمګو کم خويند دي کم زمګو مین دي کا په دغه پروګرام کې ما ساده خبر شي په تاسو باندې بدلې کې دي لوي سي یا تاسو ته خون نیو در کړی نو زه تاسو نه غواړم معذرت بخښنه ځکه چې زه هم انسان یم زمانه هم ساده خبره کې دي شي ان شاء الله کجون وسګان تلې راتلې تاسو به ان شاء الله یوزل زبام بیا ملاقات کیږي که چرته ژوند په پروګرامونو کې ترغه پورې په لوی الله سره هم خاص اوسې اباز اوسې دلوي الله پمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو ثانک یو خاموش لیسنر دلوي الله پمان او شپمو په خیر.